Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta. Se on keskiviikko, hyvin keskellä viikkoa ja sen, siitä kai se nimikin about tulee. En tiedä muuten miten se käytö, siis kun tähän mennään, niin onko missään muussa kielessä tällä tavalla nimetty enemmän. Tiistai te kaikki ymmärretään Wednesday englanniksi niin poispäin, mutta se keskiviikko. No, ehkä me suomalaiset ollaan sillä tavalla käytännöllisempää sakkia väkeä, että tehdään tämä tällä tavalla selväksi, että tiedämme, huolimatta siitä, että tiedämme olemme keskellä viikkoa, niin nimetään päiväkin sen mukaan, että tässä ollaan eikä mihinkään lähdetä. No tätä aamua on joka tapauksessa jäljellä tuonne 11 saakka. Joni Pakarinen on minun nimi ja lupasin eilen, että täällä olen 6:00, niin olen täyttänyt lupaukseni ja aion täyttää tämän lupauksen siitä, että olen täällä 5 tuntia seurannasi, jos ja kun päätät seuraa pitää myös minulle. Yön uutiskosteella aloitetaan toiminta. Olavi Uusivirtaa se on, joka musiikissa pääsee ensimmäisenä ääneen kielletty leikki kappaleellansa.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Ja toistain vielä. Hyvää huomenta kaikki.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittauksen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Turun Haritussa maaliskuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. 40-vuotiaan miehen syytetään murhanneen entisen puolisonsa. Syytteen mukaan henkirikos tapahtui naisen kotona. Mies iski syyttäjän mukaan naista veitsellä kaulaan. Mies kiistää murhan ja katsoo syyllistyneensä enintään tappoon. Murhan lisäksi miestä syytetään muun muassa seksuaalirikoksesta, jonka uhri on ollut rikosnimikkeen perusteella alle 16-vuotias lapsi. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen näyttävät Amnestyn mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälinen humanitaarisen oikeuden loukkausjärjestö korostaa. Brasilian korkein oikeus on antanut maan entisen presidentin Jair Bolsonaron pojalle päälle 4 vuoden vankeustuomion. Eduardo Bolsonaro tuomittiin vankeuteen, koska hän oli ajanut yhdysvaltalaispakotteita Brasilialle isänsä vallankaappausoikeudenkäynnin vuoksi. Syyttäjien mukaan nuorempi Bolsonaro oli uhkailut oikeusviranomaisia ja muita virkamiehiä. Bolsonaro oli sanonut varmistavansa pakotteiden asettamisen, jos oikeudenkäynti ei päättyisi hänen isänsä kannalta suotuisasti. Jair Bolsonaro toimittiin syyskuussa 27 vuoden vankeuteen vallankaappausjuonesta jo vuoden 2022 vaalitappion jälkeen. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän 3-päiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi 3 suuren tekoälyyhtiön OpenAI:n, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Isäntämaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin huippukokouksen jälkeen vielä illalliselle Versailleen palatsiin lähelle Pariisia. Tilaisuus juhlistaa Yhdysvaltain itsenäistymistä 250 vuotta sitten. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihtelun välissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warshin ensimmäinen. Keskuspankilla on toisaalta kiihtyneen inflaation vuoksi paineita nostaa ohjauskorkoja. Inflaatio Yhdysvalloissa kohosi toukokuussa korkeimmilleen yli 3 vuoteen. Fedin korkopäätös on määrä julkaista 9 illalla Suomen aikaa. Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Norja on voittanut Irakin. Norjan riveissä loisti Manchester Cityn tähti Erling Haaland, joka pelasi ensimmäistä kertaa MM-lopputurnauksessa. Debyyttinsä kunniaksi Haaland teki 2 maalia ottelun avauspuolikkaalla. Haalandin joukkuetovereista maalinteossa onnistui lisäksi Leo Østigård, joka heilutti verkkoa ottelun jälkimmäisellä puoliskolla. Irakin ainakaisen teki ensimmäisellä puoliajalla Ayman Hussein. Hänen tekemä oma maali ottelun lisäajalla vuorostaan sinetöi loppulukemat Norjalle 4-1. Ja jalkapallon miesten MM-turnauksessa Ranska on aloittanut kisaurakansa 3-1 voitolla Senegalista.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Sofia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ja sää kertoo meille, että sadetta on tarjolla, mahdollisesti myös ukkosta. Päivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylilämpötila on 11 ja 15 lämpöasteen välillä. Ja kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Tuulivaroitus maa-alueelle tältä päivältä kertoo, että pohjoiseen luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus puskissa voi olla 15 metriä sekunnissa ja tuo varoitus on voimassa aina tuonne keskiyöhön saakka. Keskiviikon ja torstain väliseen yöhön saakka. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomen edelleen noita tietoja, että Joutsassa, Lievestuoreella, Keuruulla, Petäjävedellä, Viitasaaren ja Kannonkosken välillä, tai itse asiassa Kannonkosken nurkilla aika lailla on tuo tielle 77 tuo tietyö. Ja mutta niitä on ihan ympäriinsä Suomen, kun kesä on. David Kushnerille jatketaan, myös Bonnie Tyler pääsee ääneen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tylerista oli vakavia terveysuutisia ja ilmeisesti nyt vieläkään ei tarkoita sitä, että hän olisi niin sanotusti aivan terveyden kirjoissa, mutta koska hän aiemmin hänet oli vaivutettu koomaan, niin nyt tiedot on niin käynyt, että tuossa, oliko eilen vai toissapäivänä, itse asiassa toissapäivänä, niin on tullut uutisia, että on

0: Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Se on syntymäpäivät. Vaikka kenellä. Mutta ei, ei kellä tahansa ihmiselle, jonka kunniaksi musiikkia soitetaan tänään. Nimittäin tänään itse asiassa jo 64 vuoden iän saavuttaa Matti Fagerholm-niminen suomalainen rockmuusikko. Pitkä ura Matti Antero Christian Fagerholmilla on. Ja hänet on muun muassa vuonna 2012 Wall Street Journal maininnut ehkäpä maailman arvostetuimmaksi vähemmän tunnetuksi rockmuusikoksi, siis Matti Fagerholm. Matti Fagerholm on Yleisradion entisen pääkuuluttajan Pentti Fagerholmin nuorin poika ja ehkäpä nyt sitten tässä kohtaa jo valistuneemmat ymmärtää, että kysymyksessä on siis paitsi Matti Fagerholm, niin taiteilija nimeltään Michael Monroe-niminen herrasmies, aiemmin myös Mike Monroena tunnettu. Vuonna 1962 hän on siis syntynyt 17. kesäkuuta ja ehkäpä se nyt aika selkeä juttu on, että mistä tunnetuin sieltä alkupäästä on vaikkapa nyt, mihin Wall Street Journal esimerkiksi tuossa osaltaan vetoaa niin, tai viittaa, niin se on niin, että Hanoi Rocks on se tunnetuin osa Michael Monroe, tai ainakin tunnetuimmaksi tekevää osaa. Kyllä Michael Monroe nyt ihan itsessään jo on tullut tietoon, että kuinka lahjakkaasta ihmisestä tai lahjakkaasta taiteilijasta on kysymys. Kai nyt lahjakas ihminenkin saa siinä mielessä olla. Ja mietin tuossa, että minkälainen kappale pistetään soimaan. Ajattelin, että menemme vuoteen 1984 ja mennään nimenomaan sinne Hanoi Rocksin aikoihin sinne, kun vuosi oli 84. Michael Monroe, Andy McCoy, Nasty Suicide, Sam Jaffa, Bob Ezrin ja sitten vieläpä kaiken hyvän lisäksi Russell rummuissa, jonka traginen onnettomuus sitten lopulta pois meni. Wikipedia ainakin tietää sanoa tästä, että myöhemmin, tosiaan kun tässä kävi niin, että Russell pois meni, niin tämä kappale lopulta tuli omistetuksi nimenomaan Russellille. Ja onhan tässä ymmärrystä kovasti, että minkä takia tällainen omistuminen on tehty. Tämä on siis Hanoi Rocksia. Million Miles Away.

Olkoonkin, että vähän surullisempaa nuottia oli kappaleessa, niin on tämä kovasti kaunis kappale, Million Miles Away Hanoi Rocksilta. Päivän kysymystä kohti mennään 22. Pirkon Birdie-kappaleen jälkeen ja myös Katri Ylänreliltä Mosaiikki ääneen.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Sadepäivältä se nyt tällä hetkellä vaikuttaa. Muistan kesällä, kun oli tällaisia hetkiä, eikä ollut siis näitä älyaparaatteja sillä tavalla, että ajan vietteeksi olisi tullut. Sulkapallo ei onnistu sateella ja moni muukin aktiviteetti on vähän tympeätä sateella, joten sisähommiksi meni. Ja varsinkin lapsena, vitsi, että veti ajan pitkäksi. Tämmöiset sadepäivät. Puhumattakaan, jos sitten vielä ukkosta oli, niin kuin tänäänkin on ainakin lupailtu, että semmoista saattaa tulla. Mutta mikä on tai oli parasta sadepäivän vietettä? Mikä on sellaista, että miten on saanut ajan kulumaan? Nyt on tietysti kaikki Netflixit ja kaiken maailman jutut, mutta mikä on niin kuin semmoista parasta sadepäivän ajan vietettä. 0406195939, siis 0406195939 on tuo WhatsApp-numero, ja saa vaikka soittaakin. 0145229599 on tuo meidän puhelinnumero. Antakaapa pala, mitä tehdään sadepäivän?

0: Se oli Mercuryn Fredin ääntä, jota kuultiin siinä. Queen, Don't Stop Me Now, sitä ennen The Killersilta Human-niminen kappale. Uutiset tulossa ihan kohta. Kello nimittäin tulee 7. Sitä ennen kuullaan Beemiltä syntymäpäivä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
7: En.
6: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.

0: huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Liikunta- ja urheiluministeri Mika Poutalan mukaan valtioneuvosto ei ole puuttumassa MTV:n ja teleoperaattori Elisan sopimuskiistaan. Poutala väläytteli viime viikolla valtion väliintulosta kiistaan. Valtioneuvoston asetus säätää yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien näyttämisestä maksuttomilla televisiokanavilla. Tähän sisältyvät suuret urheilutapahtumat, kuten juuri käynnissä olevat jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Poutala oli keskustellut asiasta liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen kanssa, joka oli ollut yhteydessä Traficomiin. Traficomin mukaan yli 90% suomalaisista pystyy katsomaan lähetykset ilmaisilta kanavilta. Tämä prosenttiosuus kattaa valtioneuvoston asetuksen. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päättää tänään maksullisen pysäköinnin laajentamisesta keskustan alueella. Maksulliseksi ollaan muuttamassa yhteensä noin 600 autopaikkaa, joilla on vielä maksuton kiekkopysäköinti. Maksullisen pysäköinnin laajentamisesta perustellaan esimerkiksi siten, että se on tärkeä osa kaupunkikeskustan toimivuutta, koska se auttaa hallitsemaan tilan, liikenteen ja palveluiden kysynnän suhdetta. Maksullisuus nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa ja saavutettavuutta, kun lyhytaikaiset pysäköijät löytävät vapaan paikan helpommin. Uusilla maksullisilla pysäköintialueilla otetaan käyttöön maksutapana mobiilimaksaminen. Jyväskylän Tikkalassa sattui tiistaina iltapäivällä yhden ihmisen kuolemaan johtanut onnettomuus, kun henkilöauto ajoi Tikkalan kyläkaupan varastorakennusta päin. Kuljettaja menehtyi tilanteessa välittömästi. Poliisi kertoi, että autoa ajanut 30-vuotias mies oli suistunut mutkassa tieltä, minkä jälkeen auto oli osunut puuhun ja sitten törmännyt varastorakennuksen seinään. Kyläkaupan kauppias Jukka Mehtosen mukaan onnettomuuspaikka on riskialtis. Hänen mukaansa kaupalle vievä mutka on vaarallinen ja siihen tarvittaisiin huomiomerkit ja hidaste. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ja sää meillä kertoo, että sataa. Jos ei ikkunasta ole vielä pihalle Jyväskylässä esimerkiksi katsonut, niin voin kertoa, että vettä tulee. Päivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylilämpötila on 11 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuulta on myös mukana. Pohjois- ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulennopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomen ja tietoja esimerkiksi onnettomuuksista ei laisin ole.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta toivottaen. Ja hyvää huomenta Mira myös.
0: Hyvää huomenta.
2: Miten sytyt tämmöiseen parkkeerauksen maksullisuuteen ja sen laajentamiseen?
0: No ei vaikuta kyllä mun elämään, kun en autoa omista, niin pyörällä tulee.
2: Eli kannatat jopa?
0: No, en osaa sanoa kyllä siihenkään.
2: Ainut asia, mitä mä en ymmärrä näissä hommissa, on oikeastaan se, että miksi tässä jaksetaan käyttää tämmöiseen ihan höpö-höpöön niin kuin aikaa, että tässä olisi jostain tasapuolistamisesta kysymys, kun kysymys on kuitenkin ihan täysin rahasta.
0: Niin, se on kyllä varmasti.
2: Kun täällä sanotaan niin. Vielä, että yksi peruste on myös raha. Peruste on raha ja piste.
0: Jep.
2: Siis eikä mä sano sitä, siis jos se sanotaan niin, niin sitten se on niin. Niin. Se peruste on se ja that's it. Tämä on ihan höpö juttuja nämä.
0: Niin.
2: Siis mitä täällä sanottiin? Eikö täällä ollut jotain niin kuin tasapuolistamista jotenkin niin kuin lutakojen? Ihan höpö juttuja. Siis absoluuttisesti tuskin kukaan on mennyt sanomaan niin kuin semmoisesta asiasta, että niin kuin halutaan tasapuolisuutta näiden suhteen.
0: Joo.
2: Se on aikaisemmin laajennettiin sitä ja nyt on päädytty siihen, että pistetäänpä maksulliseksi kaikki muutkin. Ja Jyväskylähän on siis parkkihallien luvattumaa.
0: Se on totta.
2: Ja Jyväsparkin ja niin poispäin kautta. Tämä on siis tämä, miksei niihin kirjoiteta vaan suoraan, halutaan rahaa, kiitos, maksikaa niin. Pysäköinnistä.
0: Niin, se on kyllä ihan hyvä kysymys.
2: Niin, mun mielestä se olisi paljon suoravimpas. Mä en ole siis erityisen vihainen edes tästä, siis on hyötynyt merkittävästi siitä, että on ollut kiekkopaikkoja ja niin poispäin. Mä en ole siis, ei mua semmoinen ärsytä. Mä ärsytän vaan tämmöinen ihan niin kuin turhanpäiväinen höpöytys. Sanokaa suoraan, tarvitte rahaa. Ja se on raha ei kasva puussa, mutta pysäköintipaikalla se voi kasvaa.

0: Kyseessä oli Def Leppardia. Se Def Leppard, eikö nyt niin, että eilen Helsingissä keikka. Aika monen sosiaalisessa mediassa oli tuosta keikasta kuvia. Veikkausareena oli paikkana tuolle keikalle. Jatketaan Wilma Alinalla ja Thin Lizzyllä seuraavana musiikissa. Kello on 7.14. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

0: Thin Lizzy. Päivän kysymyksenä on siis, että mitä sadepäivänä olisi hyvä tehdä. Oma lapsuusaikaa yritin miettiä, että mitä sitä tuli tehtyä sadepäivänä, muuta kuin kattoa tuijoteltua. Varsinkin jos oli maalla. Kyllä kotona tuolla kaupungissa, kun asuu Kuopiossa, niin siellä kyllä elettiin jo sitä vaihetta, että oli esimerkiksi jonkunlainen konsoli, jolla pelata. Ja jossain vaiheessa myös tietokoneita. Kyllä sillä tavalla saa ajan kulumaan. Runsaasti tuli kulutettua myös VHS:iä, joilla oli tallennettu jotakin rallikoosteita ja sen kaltaista materiaalia. Mutta nyt sitten ajattelin nimenomaan sitä kautta, että jos olisi niin kuin oikein tylsää ja pitäisi keksiä sadepäivällä jotakin tekemistä, kun ulkona ei esimerkiksi sulkapallon pelu ei esimerkiksi onnistu. Sitä tuli tehtyä nimittäin silloin sitä sulkapallon peluuta nuorempana maalla ollessa. Mutta taas voi leipuriin luottaa viestien tasossa, nimittäin leipuri laittaa viestiä, että huomenta muuan alan ehdoton ammattilainen, eli kaveri on kertonut, että aikoinaan, että jos on sadepäivä, niin silloin on hapekas keli juopotella. Tiedä sitten, keliä on joskus ollut pakkasellakin. Niin sillä kaverilla niinkö on ollut keliä pakkasellakin. Joo, en epäile. En ole koskaan niin kuin jos nyt mietin, koska siis joskus olen ollut humalassa, uskallan sen myöntää, niin en nyt ihan tarkkaan muista aina, että millä kelillä on ollut humalassa. Tai edes sitä, että onko keli jotenkin vaikuttanut siihen, että miten voimakas tuo humalataso on ollut. Kerro omia vinkkejä sadepäivälle, että miten sadepäivä kuuluu viettää. 0406195939. Ja saa kertoa nyt sitten mielipiteen vaikka tuosta Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan tämän päivän päätöksistä. Tänään on sillä tavalla nimittäin, että 600 kiekkopaikkaa, niin niistä olisi tulossa maksullisia. Eikä suinkaan pelkästään rahan takia, vaan sen takia, että on muitakin ylevämpiä arvoja sille, että noita kiekkopaikkoja maksullisiksi muutetaan. Totta kai on. 0406195939, siitäkin viestiä saa laittaa tulemaan. KSML.fi tuosta asiasta lisää luettavissa ja sillä ihan karttaakin, että miten nuo kuviot keskustassa muuttuisi.
1: Kesällä 26. Kartano Kievarilla, Äänekoskella, rakastettu Suomi-klassikko.

0: Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivood.fi.
1: Paikoillanne valmiina nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Kyllä, se olen minä. Uutisissa äsken kuultiin ja vähän KSML.fi:kin on puhuttu siitä, että Jyväskylässä kaupunkirakennelautakunta päättää tänään keskiviikkona maksullisen pysäköinnin laajentamisesta keskustan alueella, jossa 600 paikkaa noin suurin piirtein on muuttumassa maksulliseksi. Näistä, mitkä siis ovat tällä hetkellä maksuttomia. Maksullisen pysäköinnin laajentamista perustellaan esimerkiksi siten, että se on tärkeä osa kaupunkikeskustan toimivuutta, koska se auttaa hallitsemaan tilan, liikenteen ja palveluiden kysynnän suhdetta. Kertaan vielä. Maksullisen pysäköinnin laajentamista perustellaan esimerkiksi siten, että se on tärkeä osa kaupunkikeskustan toimivuutta, koska se auttaa hallitsemaan tilan, liikenteen ja palveluiden kysynnän suhdetta. Maksullisuus nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa ja saavutettavuutta, ja kun lyhytaikaiset pysäköijät löytävät vapaan paikan helpommin, uusilla maksullisilla pysäköintialueilla otetaan käyttöön maksutapana vieläpä mobiilimaksaminen. Semmoinen pitäisi muuten olla semmoinen, niin kuin, semmoinen tolppa. Näin, mihin kolikoita tungetaan. Sitten tämä olisi niinku hauskaa. Ja pajatso takaisin ruokakauppoihin. Saako niitä muuten enää laittaa lain mukaan pelikoneet? No semmoiset, missä ei menetä rahaa, niin semmoisia. Koska siis kaikki, mihin pystyy tunkemaan kolikoita ja pitää ääntä, se on jotenkin juhlallista. Mutta nyt tosiaan sit vastasivuseikka on se, että rahaa tulee tästä enemmän, tästä pysäköinnistä. En tiedä, olisi kyllä mielenkiintoista tietää nyt, ja varmaan täytyy joltakin keskusta yrittäjältä kysyä tätä asiaa, että kuinka liekeissä tästä ollaan. Jyväskylän keskustahan ei nyt autoilijoille muutenkaan ehkä ole mikään välttämättä maailman mukavin paikka, niin tämä tuskin nyt ainakaan saavutettavammaksi sitä tekee yhtään vertaa. Todennäköisesti rahaa kaupungin kassaan kyllä tulee, mutta että mitä tekee sitten, kuinka liikeessä siitä sitten on tosiaan nämä yrittäjät niin, tai niiden nurkat, niin jännä nähdä. Viesti tuli studioon, että kuulinko oikein, että pysäköinnillä palvelut halutaan pitää tasapainossa? No semmoisen jonkunlaiseen joo, pyrittiin nyt menemään. Mä vielä kopioin tätä, tämä on niin hienosti sanottu. Tässä lukee, että auttaa hallitsemaan tilan, liikenteen ja palveluiden kysynnän suhdetta. Siitä siinä on kysymys viestin lähettäjälle vastaten. Viestin lähettäjä kuitenkin on sitä mieltä, että tämä kuihduttaa keskusta. Kuihduttaa keskustaa ja kasvattaa Seppälän suosiot. Käsittämätöntä touhua, sanoo viestin lähettäjä. Kesällä kun ajaa Lappeenrannan ohi ja alkaa tehdä mieli vetyä. No se on muuten siis, voiko ajaa Lappeenrannan ohi ilman, että tekee mieli vetyä? Niin, voi matalalla kynnyksellä ajaa satamaan ilmaiseen ja tilavaan parkkiin, siitä kioskille rauhassa syömään ja nauttimaan sataman tunnelmasta. Ei ikinä onnistuisi Jyväskylässä, sanoi viestin lähettäjä. Kyllä tässä varmaan semmoinen Pandora-lipas on aukaistu tämän pysäköintiaiheen suhteen, että ei siitä ehkä nyt paluuta sitten ole, ainakaan kovin lähellä ei ole. Mä rehellisesti sanottuna, tämä on täysin toimittaja oma mielipide, ei edusta minkäänlaista tutkittua tai journalistista pohjaa, mutta olen erittäin huolissani. En niinkään ehkä ketjupaikoista ja niin poispäin, mutta jos sillä joku arvo on, että keskustassa Jyväskylässä on pienyrityksiä, pieniä yrittäjiä, kivijalkakauppoja ja niin poispäin, niin olen erittäin huolissani heidän puolestaan. Sen minä sanon. Sisar Sistersillä tunnelman musiikkia I Don't Feel Like Dancing.

0: Scissor Sisters niminen orkesteri I Don't Feel Like Dancing. Happoradio. Niin eikä nyt tarvi, mutta jos ajattelet, että sade on jotenkin kiinni siitä, että tanssitko tai etkö, niin sellaisia sadetansseja ei nyt tarvitse. Nyt sitä vettä on ainakin tänä aamu aikana tullut jonkun verran. Ja eikö näissä kun kaksi asiaa, mitä pitää sanoa aina kun sata? Eipähän pölise ja sitten taas toisaalta luonto kiittää. Ainakin toivottavasti. Happoradiolta sinä ja hän, Sophie Ellis Baxterilta ja Spillerilta the Groove Jet, ja sitten jatketaan aamua. Mitä sadepäivänä kuuluisi tehdä? 0406195939. Pistä vinkkejä viestillä tulemaan.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
8: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
7: Ei. No, tuo.
9: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

Spiller ja Sofielis Baxter pääsee ääneen siinä Groove Jet-nimisellä kappaleella radiokeskisuomalaisen aamussa. Kysytään, että mitä sadepäivän aktiviteetteihin kuuluu, mitä olette ehkä lapsena tehnyt ja mitä suosittelette muilla. Yksi viesti kuuluu, että junnuna sateisina päivinä pelattiin porukalla korttia tai muita lautapelejä. Eipä tule enää pelattua, mikä on kyllä harmi. Pelastatteko rahasta? Se sitten vasta harmi onkin, jos sataa ja vielä häviää kaikki rahansa. Lapsuuden kesät on tietysti muistoissa kultareunaisissa kehyksissä, mutta silloin ainakaan sateet tekemisiä haitanneet. Ulkona painettiin menemään. Jos sisälle jäätiin, pelattiin erilaisia lautapelejä, koronaa tai fortuna. Eli tämä periaatteessa tämä peliasia, koska tiedän, että tämä on kokeneempi viestinlähettäjä kuin minä olen, niin eli tämä peliasia periaatteessa on ollut aina. Eli on pelattu korttia ja on lautapelejä, koronaa ja fortuna ja näin poispäin. Nyt tietysti on siirtynyt niin kuin tämmöisiin päätelaitteisiin sitten lopulta. Jotenkin kiva, että sukupolvesta toiseen. En tiedä, miten sitten joskus oikeasti ammoisina aikoina tämmöisiä sadepäiviä on totuttu viettämään. Onko se vaan ollut sillä tavalla, että ei sillä ole ollut minkään vertaa väliä. Että ulkona, niin kuin tässä sanotakin tässä, että ulkona on painettu menemään. Niin, ehkä toleranssi on ollut vähän erilaisia. En tiedä, miten paljon keuhkokuumeet sitten me on vähentynyt. Kun sadepäivinä onkin pysynyt kuivana ja esimerkiksi sisätiloissa ja lämpimässä. Swedish House Mafialta on tulossa Save the World-niminen kappale, joka kuullaan itse asiassa tässä. Suvi Teräsniska myös vielä ääneen. Kohta tulee uutiset näiden jälkeen. Kello tulee 8.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Juhannuskarkelot.
2: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
3: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Liikunta- ja urheiluministeri Mika Poutalan mukaan valtioneuvosto ei ole puuttumassa MTV:n ja teleoperaattori Elisan sopimuskiistaan. Poutala väläytteli viime viikolla valtion väliintulosta kiistaan. Valtioneuvoston asetus säätää yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien näyttämisestä maksuttomilla televisiokanavilla. Tähän sisältyvät suuret urheilutapahtumat, kuten juuri käynnissä olevat jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Poutala oli keskustellut asiasta liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen kanssa, joka oli ollut yhteydessä Traficomiin. Traficomin mukaan yli 90% suomalaisista pystyy katsomaan lähetykset ilmaisilta kanavilta. Tämä prosenttiosuus kattaa valtioneuvoston asetuksen. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päättää tänään keskiviikkona maksullisen pysäköinnin laajentamisesta keskustan alueella. Maksulliseksi ollaan muuttamassa yhteensä noin 600 autopaikkaa, joilla on vielä maksuton kiekkopysäköinti. Maksullisen pysäköinnin laajentamista perustellaan esimerkiksi siten, että se on tärkeä osa kaupunkikeskustan toimivuutta, koska se auttaa hallitsemaan tilan, liikenteen ja palveluiden kysynnän suhdetta. Maksullisuus nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa ja saavutettavuutta, kun lyhytaikaiset pysäköijät löytävät vapaan paikan helpommin. Uusilla maksullisilla pysäköintialueilla otetaan käyttöön maksutapana mobiilimaksaminen. Jyväskylän Tikkalassa sattui tiistaina iltapäivällä yhden ihmisen kuolemaan johtanut onnettomuus, kun henkilöauto ajoi Tikkalan kyläkaupan varastorakennusta päin. Kuljettaja menehtyi tilanteessa välittömästi. Poliisi kertoi, että autoa ajanut 30-vuotias mies oli suistunut mutkassa tieltä, minkä jälkeen auto oli osunut puuhun ja sitten törmännyt varastorakennuksen seinään. Kyläkaupan kauppias Jukka Mehtosen mukaan onnettomuuspaikka on riskialtis. Hänen mukaansa kaupalle vievä mutka on vaarallinen ja siihen tarvittaisiin huomiomerkit ja hidaste. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo, että tänään on luvassa sadetta, myös ukkosta. Ukkosen lisäksi päivän ylin lämpötila on 12-14 lämpöastetta ja kohtalaista luoteistuultakin on tarjolla. Tuulivaroitus maa-alueelle puolestaan kertoo, että pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on niin kohtalaista Keski-Suomessa esimerkiksi, että tuulennopeus puskissa voi olla 15 metriä sekunnissa. Mikä siis tekee tästä vaarallisen voimakasta?
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mira Luostarinen toimittaa tänäänkin siis uutiset. Sadepäivät, oliko ne lapsena kivoja kesänä? No,
0: ei mulla mitenkään erityisen negatiiviset fiilikset ole niistä ollut kyllä koskaan.
2: Mistä nyt mua kiinnostaa, koska siis onko sulla johonkin asiaan suhtautuminen erityisen negatiivista?
0: No ei varmaankaan. Ja. Tai ainakaan tälle äkkiseltään tuu mieleen.
2: Ihmiskauppaa.
0: No joo, ehkä siihen voisi suhtautua negatiivisemmin.
2: Niin negatiivisemmin. Ai niin, vielä negatiivisemmin. Että ihan ei ole vielä tapissa.
0: Ei tule ajateltua ihmiskauppaa mitenkään kovin usein.
2: Mm, sama ei. Mutta aina nykyään kun pakaa sitten marjoja ottaa, siinä tulee heti mieleen, että minkähän ne kateen näissäkin marjoja.
0: Niinpä.
2: On hyvä nauraa ihmiskohtaloille, mutta siis sadepäivä. Miten vietit sadepäiviä? Siis, mutta miten vietät sadepäiviä? Sä oot nuori ihminen vieläkin.
0: Riippuu päivästä kyllä. Yleensä kotona kyllä. Että...
2: Mutta et mennyt niinku ulos uhmaamaan sitä keliä niinku suodelta, että en. Siis vähän vängällä, että jes, en. Nyt sataa, nyt ulos. Onks, siis, minkälainen semmoinen ihana kesäkeli, minkä jos saisit valita? Niin...
0: No sellainen kohtuu lämmin, mutta mä en itse tykkää helteestä ollenkaan. Joo, sellainen ehkä 20 astetta, sit aurinko paistaa, mutta ihan pieni tuulenvire. Semmoinen ihan semmoinen viilentävä vähän.
2: Aika lähelle, joo. Aika lähelle, joo. Siis sama, tarkoitan siis aika lähelle sama kuin itselle, mutta mä ehkä jopa niinku tykkäisin pilvipoudosta.
0: Joo.
2: Siis tämmöinen taivas tällä hetkellä, mikä tuo on tuo ruisleve ja lakritsi ja veden sekoituksesta tehty väri tänne taivalle. Ja 20 astetta, just pieni tuulenvire.
0: Joo.
2: Siinä se olisi.
0: Kyllä.
2: Mäkään välttämättä se aurinko, se, siis ihan kiva kun se käy siellä.
0: No joo.
2: Mutta semmoinen suora porotus, niin se ei oikein ikinä niinku ole.
0: No
2: ole.
0: Joo, se on kyllä, voi olla aika, yleensä silloin kyllä se lämpötilakin nousee silleen
2: niin,
0: korkeammalle.
2: Melkein väkisinkin. Niin. Ihan talveen myöten siis. Sitten kun talvella alkaa aurinko paistaa jostain korkeampaa.
0: Talvella se on just ihanaa, kun aurinko paistaa.
2: On, ja varsinkin jos on just niinku tumma takki ja esimerkiksi niin poispäin.
0: Niin. Niin,
2: tai siis, sitä tarkoitin lähinnä siis, että se voima on niinku yllättävän tehokas jopa jo talvella. Niin.
0: Kyllä.
2: Niin, joo. Tässä siis sadepäiväaktiviteetteja kaivataan. Mä muistan itse vaan lapsuudessa, että oikein mikään, siis, että ulkoaktiviteetit loppuivat niin pikkasen pitkäksi mennessä käydä joskus aikaa.
0: Niin.
2: Että sit piti keksiä kaikkea oheistoimia. Muun muassa tehdä vohveleita vailla mitään osaamista ja tuhota keittiö siinä lapsille.
0: No, sehän on hyvä
2: on,
0: aktiviteetti.
2: On, kyllä. Kyllä, just näin. Pandoralta Don't You Know-niminen kappale ja sitten jatketaan aamua.

0: Pandora, Don't You Know, nimisellä kappaleella. Radiokeskisomalaisen aamua kuuntelet. Pistäpä WhatsApp-värkkejä valmiiksi. Kohta nimittäin alkaa tapahtua sen tiimoilta. JVG:ltä ja Emmalta ja Madilta. Jumalista, että tästä ei tule kyllä mitään. JVG yhdessä Emman ja Matildan kanssa kävi, miten kävi. Ja Miley Cyrusilta Flowers ennen kuin tarvitsi sitä WhatsAppia.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
1: No justiinpa näin. Tässä on toiveiden mahdollisuus. Aina on toivoa. Nyt sitä toivoa vasta onkin. 0406195939. Ajattele sitä sellaisena toivomuskaivona, josta voit biisiä toivoa. Parinkymmenen minuutin kuluttua on sellainen tilanne, että kaivosta saattaa kajastaa tai kaikua just sinun kappaleen äänet. 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, mitä soitetaan.

0: Benjamin Ingrosso, Kite-niminen kappale kuultiin siinä. Pistä viestiä tulemaan, mitä musiikkia soitetaan. 0406195939, Poets of the Fall ja Juice Leskinen. Ei yhdessä, vaan erikseen pääsevät ihan just ääneen.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä.

0: Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Se olen minä. Se sadepäivää vietetään tänään yhdessä ja yhteistuumin. Nimittäin tästä ei päästä mihinkään eroon. Ja paitsi, että tänään sataa, niin tänään vielä tuuleekin niin, että tuntuu. Muistutan muuten edelleen siitä, että noita sadepäivän vinkkejä saa laittaa tulemaan 0406195939, siis 0406195939. Ja sadepäivän vinkkien lisäksi niin mietteitä myös tuosta Jyväskylän kaupungin tämänpäiväisestä kaupunkirakennelautakunnan mahdollisesta päätöksestä siitä, että maksullisia parkkipaikkoja tulee lisää ja käytännössä tuosta keskusta- ja lutakoalueelta tuommoiset kiekkopaikat loppuvat tulevaisuudessa. Saa laittaa molempiin asioihin viestejä tulemaan, mutta no sadepäivän vinkit tietysti kiinnostaa. Lisäksi on mahdollisuus täysin taas toivoa kappaletta, koska toivemusiikkia soitetaan tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Sekin muuten on sanomatta tästä aamusta, että kun tuossa käytiin jonkun verran läpi noita jalkapallotuloksia, muun muassa Irakin ja Norjan välinen ottelu ja Ranskan sekä Senegalin välinen ottelu, jossa muuten Kylian Mbappé on onnistunut 2 maalia tekemään, eli niin sanotusti näyttänyt, mistä on kysymys maailman kärkipelaajan taidoissa. Mutta onko se nyt sitten niin, että maailman kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, nimenomaan kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, ainakin moni niin väittää ja kokee, niin Lionel Messi, hän onnistui maaleja tekemään 3 kappaletta Algerian verkkoon Argentiinan voittaessa 3-0 Algeria. Ja uskoisinpa, koska Algeriakaan ei pöllempi jalkapallojoukkue ymmärtääkseni ole, niin uskoisinpa, että siinä taas tuli näytetyksi yhden miehen suuruus. Jotenkin se tuntuu, että kun vuosia sitten hänkin tuonne Jenkkeihin siirtyi, että siinä alkaa sellainen ohut jäähdyttely. Hän on siis, jos muistan oikein, niin 20 vuotta sitten ensimmäistä kertaa osallistunut jalkapallon MM-kisoihin, niin ei tämä nyt ihan siitä kerro sitten kuitenkaan. Olkoon joukkue vastassa minkälainen tahansa, niin silti kyetä täytyy maalin tekoon. Filiniltä Matter niminen kappale kuunnellaan seuraavana Maple Trailta Hymns of Poseidon. Pistä viestillä tulemaan esimerkiksi, että mitä biisiä pistetään. 0406195939.

0: Maple Letry, Hymns of Poseidon niminen kappale kuultiin siinä. Sellainen 5 minuuttia on aikaa toivoa vielä kappaletta. 5 minuuttia siis. 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, mitä biisiä soitetaan. Onko se sadepäivän kunniaksi jotain hempeää, jotain seesteistä vai pistetäänkö jotenkin raju vaihde päälle. Stushy Waterfalls-niminen kappale kuulee, ja sitten selkeän toivetta toteutukseen. 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, että mitä haluat kuulla.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
10: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
9: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
11: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
9: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: tässä olisi
1: puhuttu. Herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
0: Niin, se oli siis Tushi, tuo äskeinen esiintyjä, Waterfalls-niminen kappale. Mikä tietysti sopii tähän päivään. Annoitte tietysti Waterfalls tarkoittaa enemmän vesiputousta. Ihan sillä tavalla täällä vettä ei sentään tule. Mutta tässä on semmoinen juttu, että itse asiassa kolmekin toivetta on nyt osunut samaa. En tiedä, onko tässä niin, että mulle tai mun tähän tämmöiseen sanaleikkiin tietyllä tavalla tartuttiin, kun puhuin, että miten sade vaikuttaa tähän kappaleen valintaan. Ja nyt voi sanoa, että sade todella on vaikuttanut, koska Sade on artisti, jota kuunnellaan. Ja itse asiassa yksi toive oli sillä tavalla, että ei nyt suoraan tätä kappaletta toivottu, mutta mulla on jotenkin semmoinen olo, että tämmöisen sadepäivään Sadeilta sopii hienosti Smooth Operator-niminen kappale. Tämä on vuodelta 1984. Sen verran smooth jazz, sellaiseksi tätä mainitaan, tai sellaiseksi tämä musiikkilaji mainitaan.

0: Se oli 1986, kappaleen nimi Knipi, kappaleen esittäjän. Meillä on tulossa uutisia ihan kohta, kello tulee nimittäin 9 uutista ja uutisia ennen kuulena on Aloe Black, I Need a Dollar.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Liikunta- ja urheiluministeri Mika Poutalan mielestä Jyväskylä on ansaitusti liikuntapääkaupunki. Poutala vieraili maanantaina Harjun stadionilla ja Hipposkeskuksen työmaalla. Poutalan mukaan tuleva Hipposkeskus on kunnianhimoinen hanke ja valmistuttuaan täysin poikkeuksellinen kokonaisuus jopa Euroopan tasolla. Jyväskylän uudet liikuntaolosuhteet ovat huippu-urheilun ja kansan liikuttamisen kannalta kriittisen tärkeitä kohteita, ministeri sanoo. Jyväskylään on ideoitu myös suuren jääpallohallin rakentamista 2030-luvulle, josta hyötyisivät myös esimerkiksi taito-, pika- ja muodostelmaluistelijat. Poutalan mukaan tällaista hallia tarvitaan Suomeen, ja hän pitää Jyväskylää hyvänä mahdollisena paikkana Suomen ensimmäisen luisteluhallin rakentamiseen. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päättää tänään maksullisen pysäköinnin laajentamisesta keskustan alueella. Maksulliseksi ollaan muuttamassa yhteensä noin 600 autopaikkaa, joilla on vielä maksuton kiekkopysäköinti. Maksullisen pysäköinnin laajentamista perustellaan esimerkiksi siten, että se on tärkeä osa kaupunkikeskustan toimivuutta, koska se auttaa hallitsemaan tilan, liikenteen ja palveluiden kysynnän suhdetta. Maksullisuus nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa ja saavutettavuutta, kun lyhytaikaiset pysäköijät löytävät vapaan paikan helpommin. Uusilla maksullisilla pysäköintialueilla otetaan käyttöön maksutapana mobiilimaksaminen. Jyväskylän Tikkalassa sattui tiistaina iltapäivällä yhden ihmisen kuolemaan johtanut onnettomuus, kun henkilöauto ajoi Tikkalan kyläkaupan varastorakennusta päin. Kuljettaja menehtyi tilanteessa välittömästi. Poliisi kertoi, että autoa ajanut 30-vuotias mies oli suistunut mutkassa tieltä, minkä jälkeen auto oli osunut puuhun ja sitten törmännyt varastorakennuksen seinään. Kyläkaupan kauppias Jukka Mehtosen mukaan onnettomuuspaikka on riskialtis. Hänen mukaansa kaupalle vievä mutka on vaarallinen ja siihen tarvittaisiin huomiomerkit ja hidaste. Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Sadetta ja ukkosta, niistä on tämä päivä tehty Ilmatieteen laitoksen mukaan. Päivän ylilämpötila tänään ainoastaan 12 ja 14 asteen välillä ja kohtalaista luoteistuulta on myös luvassa. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että pohjoisen luoteen välinen tuuli on voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa voi olla tuollaisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ympäri Keski-Suomen. Siitä on kysymys. Mira Luostarinen toimitti uutiset.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
6: Just näin. Keski-Suomessa ollaan ja Jyväskylän asioihin keskitytään kohta. Ohjelmasarja Liikuttava Jyväskylä siis jatkuu ja paikalle saapuu Jaana Forsberg, jonka kanssa keskustellaan. Hän on siis tapahtumien markkinointikoordinaattori Jyväskylän kaupungilta, mutta keskustellaan Harjusta. Uudesta Harjusta, josta tuota muuten sivun mennä sanoen kuvia löytyy muun muassa ksml.fi, kun Mika Poutala kävi asentamassa aaterinsa tuonne Harjun uusituille penkeille yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Keskustellaan Harjusta ja sen mahdollisuuksista ja kaikesta siitä, mitä tarjolla on. Wang Chungia, Dancehall Days ja B:ltä kolmatta linjaa ennen sitä.
9: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: sen.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: No ainakin pyritään siihen, että taas tietää enemmän asioista. Tapahtuma- ja markkinointikoordinaattori Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelulta Jaana Forsberg on vieraana. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Harju on saamassa uuden puvun, tai oikeastaan on jo saanut pitkälti uuden puvun ja uuden esillepanoa ja kaikkea. Sitä avajaisia vietetään vähän myöhemminkin, mutta minkälainen tunne on tällä hetkellä kyseisestä paikasta?
3: No oikein innostunut tunne, että kyllä siellä on päässyt tuossa pitkin talvea vierailemaan ja kyllähän se aivan uljaalta vaikuttaa ja sitä se tulee myös olemaan.
2: Miten muuten muuttuu, jos miettii, mulla on ainakin siis äärimmäisen huono semmoinen tietynlainen mielikuvitus, vaikka just, että jos odotetaan, että talvella tämä näyttää tältä, mutta ootapa kesää, niin mulla on vaikea siirtää sitä, mutta onko se ollut sillä tavalla, että kun kevät on edennyt, niin tavallaan valjennut, että mistä tässä on kysymys?
3: No toki varmasti näinkin, mutta kyllä se niin kuin ihan pitkin talveakin on näyttänyt siltä, että hienoa paikkaa ollaan rakentamassa ja ihan pian se on siellä valmis ja pääsee sitten täyteen loistoonsa käytön myötä.
2: No tietysti tämmöiset isot tapahtumat, niin kuin Kalevan kisat, on tietysti yksi juttu, mutta liikuntapaikastahan nyt puhutaan.
3: Kyllä.
2: Kuitenkin. Harju Stadionista sanotaan, että se on Jyväskylän liikuntapalveluiden ensimmäinen rakennettu liikuntapaikka. Mitä se tarkoittaa?
3: Pitää paikkansa, eli se tarkoittaa sitä, että Harjun stadion tosiaan vihittiin käyttöönsä 100 vuotta sitten 1926 ja rakennettiin silloin edellisenä vuonna. Ja jotta tämä päätös tästä rakentamisesta voitiin tehdä, niin perustettiin Jyväskylään ensimmäinen, tai siis lautakunta, urheilulautakunta silloin nimeltään nykyinen kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Sitä ennen tuolla Hippoksen alueella oli liikunnan ja urheilun parissa touhuttu, mutta nyt sitten rakennettiin ihan tällainen stadion. Toki tämän päivän näkövinkkelistä voidaan miettiä, että minkälainen se stadion silloin 100 vuotta sitten oli, että täyttäisikö tänä päivänä niitä stadionin kriteerejä, mutta stadionista silloinkin jo puhuttiin.
2: Niin, se on jännä. Jotenkin tuntuu, että jotkut tämmöiset areenat ja stadion sanat, että ne olisi niinku vähän niin kuin lainausmerkeissä nykypäivän tuotoksia, sanotaan edellisten vuosikymmenien tuotoksia, mutta niin sitä vaan ennenkin osattu.
3: Kyllä, kyllä.
2: Sen kaltaisia käyttöä.
3: Kyllä, mutta tosiaan silloin 100 vuotta sitten se otettiin käyttöön ja silloin siinä taisi olla 4 kiertävää rataa, etusuoralla 6 rataa, jonkinlaista katsomoa ja nyt sitten tietysti puhutaan jo hyvin erilaisesta liikuntapaikasta.
2: Ja erilailla näkyvästäkin liikuntapaikasta.
3: Kyllä.
2: No minkälaista rypistyksestä on ollut kysymys tähän mennessä?
3: No, jos tietysti lähdetään peilaamaan ihan pitkääkin historiaa tässä, niin onhan sinne tehty monenlaisia muutostöitä tämän 100-vuotisen historian aikana. Siellä on yleisurheiltu, siellä on pelattu pesäpalloa 60-luvulle saakka. Varsinkin 50-luvulla siellä oli tosi paljon katsojia pesäpallopeleissä. Ja sitten ensimmäiset Kalevan kisat järjestettiin 1950 ja siitä ne on ollut melkeinpä jokaisella vuosikymmenellä. Ja aina tietysti kun on tällaisia isoja tapahtumia, niin sitä pyritään myös paikkaa niin kuin kunnostamaan ja ehostamaan sitten tällaista isoa tapahtumaa varten. Et kyllä niin kuin vuosien ja vuosikymmenten saatossa iso rypistys ja toki tämä nykyinen remontti, niin onhan se aivan niin kuin vertaansa vailla sitten tässä historiassa, että sinne on se koko kenttä käytännössä uusittu. Nurmea, rataa, suorituspaikkoja myöten sekä tietysti tämä uusi ja uljas katsomorakennus, joka on sitten aivan uusi.
2: Onko siinä muuta kuin GPS-piste vanhaa jäljellä? Onko se niin kuin muuten periaatteessa uusissa pois?
3: No kyllä se hyvin pitkälti on. Toki siellä pieniä ripauksia varmasti vanhastakin aistittavissa ja siellä on sitten tällainen yksi katsomon osa siinä etukaarteessa, joka on sitä vähän vanhempaa. Vanhempaa, taitaa olla tuossa 90-2000-luvun kieppeillä rakennettua osaa, niin se on siinä jäljellä vielä.
2: No mitä edessä vielä? Tietysti nyt viimeistelyä toki avaisin, mutta et siis jotenkin ajattelisi, että niinku pysähtyminen olisi vähän vaikea ajatella ehkä ainakaan suorilta, että antaa sen siinä alle ja jalat pöydälle.
3: No totta kai aina niin kuin kehitetään, mutta toki tämä oli sen mittaluokan urakka, että toivotaan, että esimerkiksi tämä katsomorakennus nyt tässä palvelee meitä niin kuin kymmeniä vuosia eteenpäin. Että, mutta se alkuperäinen suunnitelma siitä, että pääkatsomo olisi rakennettu sinne takasuoran puolelle, kaupungin puolelle, niin onhan se mahdollista, että sinne kenties joskus rakentuu joku katsomon osa, mutta tässä hankkeessa se nyt päädyttiin sitten kuitenkin rakentamaan tavallaan sen vanhan pääkatsomon tilalle.
2: Tuo kuulostaa vähän jo toiveelta, että tilaa on.
3: Sitä se voi olla, kyllä sinne kuitenkin sitä katsomokapasiteettia aina isoista tapahtumissa tarvitaan.
2: Jatketaan Jaana juttua sun kanssa Kylie Minoguen ja Olli Halosen jälkeen.
1: Liikuttava Jyväskylä. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Ruhivood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruhivood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruhivood.fi.
0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.

0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Aluksi oli suu.

0: vedettiin Pohjolaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Lienee syytä muuten muistuttaa myös siitä, että nämä on sitten kuultavissa ksml.fi ihan vapaaseen rahaan. Tänään haastattelussa on Jaana Forsberg, hän on tapahtuma- ja markkinointikoordinaattori Jyväskylän kaupungilta ja sen liikuntapalveluilta. Harjusta on puhuttu, sen rakennusprojektista ja niin poispäin, mutta nyt me on saavutettu se tilanne, että avajaisia odotellaan, eikä ihan mahdottoman pitkään enää. Pari viikkoa pitää vielä odotella, 3 viikkoa, eikö niin?
3: No siihen väliin se osuu, eli 2,5 viikkoa suurin piirtein, että ihan hyvä haaruko heitit.
2: Joo, se on pakko tehdä haarukoiden, ettei sano mitään niin kuin täysin väärää. Mutta siis avajaiset 4.7.
3: Kyllä vaan.
2: Siis Yhdysvaltaa itsenäisyyspäivän kunniaksi, 4th of July. No ehkä ne ei liity toisiinsa, mutta mitä sillä on luvassa?
3: No sillä on luvassa monipuolista ohjelmaa, eli meillä on lähtökohtana ollut se, että kaupunkilaiset pääsee avoimien ovien periaatteella nyt sitten tutkimaan tätä uudistunutta Harjun stadionia, eli fiilistelemään sitä nyt sitten monelta kantilta. Meillä on siellä seurojen kanssa yhteistyössä tuotettuja tällaisia lajikokeilupisteitä. Sitten meillä tulee kulttuuripalveluiden kanssa tehty yhteislaulutuokio, eli heillähän normaalisti, tai Jyväskylän kaupunki normaalisti järjestää kerran kuussa tuolla Lounaispuistossa kesäaikaan tällaisen yhteislaulutuokion, niin nyt sitten Harjulta kajahtaa ja urheiluteemaisten biisien merkeissä. Ja sitten se päivä huipentuu sitten tällaiseen jalkapallon näytösotteluun.
2: No avajaiset on yksi juttu, mutta Kalevan kisat. Huolimatta siitä, että nämä avajaiset on tämmöiset, mutta onko se semmoinen niin kuin kisanomainen avajaispäivä, niin sitten mennään sinne Kalevan kisoihin lopulta.
3: No kyllä varmasti näin, että siitähän se käynnistyy tämä koko avajaiskesä oikeastaan, että siinä heti perään itse asiassa avajaisia seuraavana päivänä on jo yleisurheilukilpailu ja Harju Cup sunnuntai-maanantai, sitten kahtena seuraavana viikonloppuna pelataan jalkapallopelejä ja sitten tulee se Kalevan kisat ja seuraavana viikonloppuna sitten rallit ja taitaa siellä elokuussa sitten vielä maanpuolustusjuhlakin olla, että monipuolisessa käytössä jo heti tässä ensimmäisenä kesänä.
2: No minkälaiset rypistykset no teidän näkökulmasta on Kalevan kisat ralli?
3: No toki, kyllähän meillä niin kuin miehitystä sinne tarvitaan ja paikat on meidän vastuulla niin sanotusti, että ainahan siellä se järjestävä organisaatio sitten toki sen itse tapahtuman järjestää.
2: No, hetken aikaa virkaisikö, mutta siis yleisesti ottaen puhutaan kuitenkin 100-vuotiaista Harjusta, eikö niin?
3: Kyllä.
2: Minkälainen miten se niin kuin, tämä historia ehkä tulee näkymään tässä kaikessa?
3: No, me ollaan Keski-Suomen museon kanssa tässä yhteistyössä kaivettu arkistoja niin sanotusti ja löydetty sieltä sitten tämän historia-ajalta kuvitusta, jota tullaan tuomaan esimerkiksi tähän uuteen rakennukseen.

0: valmennukseen ja varmasti myös Kalevan kisojen yhteydessä tätä tuodaan esille, tätä monipuolista historiaa.
1: No tapahtumia on siis Kalevan kisat ja Suomen MM-ralli ja avaajaiset, mutta jos puhutaan, ajatellaan, että siinä on 100-vuotias historia, niin sitten jos ajatellaan seuraavaa 100 vuotta, no ehkä me ei tarvitse ihan niin pitkällä ajatella, mutta jos ajatellaan semmoista Harjun stadionin arkea, niin mitä ehkä niin kuin kaupunkilaisten on syytä ymmärtää Harjusta ja sen mahdollisuuksista?
0: No Harjuhan on ihan älyttömän hieno paikka. Se on ihan keskellä kaupunkia tai aivan siinä välittömässä yhteydessä. Se on oikeastaan semmoinen niin kuin Jyväskylän maamerkki. Ja toki sieltä löytyy muutakin kuin tämä stadion, että on niin kuin maamerkinomaisia, on vesitornia, on portaita ja sitten tämä meidän iltasoitto, mikä on aika uniikki. Ja oikeastaan se arki, niin kuin sanoitkin, niin liikuntapaikka ja siellä voi tulla treenaamaan varattujen vuorojen ulkopuolella, eli kannustaisin kaupunkilaisia hyödyntämään sitten tätäkin niin kuin mahdollisuutta. Että.
1: Niin, koska tämä on se asia, mitä ehkä niin kuin tässä joskus tuntuu, että se ei ihan ehkä kaupunkilaisille aukea tai ihmisille yleisestikään ottaa esillä tavalla aukea sen mahdollisuudet, että se vaikuttaa, tai yleisesti ottaa liikuntapaikat monesti vaikuttaa niin kuin sillä tavalla aina tulee ja välttämättä. Ja tietysti kun puhutaan vielä tämmöisestä stadion kokonaisuudesta, niin siinä on tietysti omaa tämmöistä, en minä nyt sano sitä mitenkään luontaan työtäväksi, vaan nimenomaan semmoista kunnioitusta ehkä sitä kohtaa. Mutta se on niinku nimenomaan kaupunkilaisille liikuntapaikka.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Entäs nämä muuten mahdollisuudet? Minkälaisissa asioissa ne piilee tapahtumien suhteen? Varmaan niin kuin tapahtumia halutaan järjestää muutenkin kuin Kalevan kisat 2026, koska oletan, että niissä jonkunlainen kiertopolitiikka on.
0: Kyllä vaan, ja ensi kesänähän meillä on tulossa sitten aikuisyleisurheilun EM-kilpailut, jotka on sitten Harjulla sekä sitten tuolla Vaajakoskella, eli sitten myös iso tapahtuma luvassa, ja rallithan on nyt sitten taas jatkosopimus seuraavalle 5 vuodelle, niin kyllä siellä niin kuin tapahtumia tulee olemaan, mutta sitten jos mennään tämän urheilugenren ulkopuolelle, että niin kuin se historiakin osoittaa, että siellä on ollut niin monenmoista tapahtumaa ihan jostain poliisikoiranäytöksestä painiotteluun erilaisiin, puolustusvoimien ja seurakuntien järjestämiin tilaisuuksiin, niin tavallaan niin kun, et mahdollisuuksia on, sitä tekniikkaa on tuotu tähän päivään ja oikeastaan niin kun ajatuksia ja ideoita tietyllä tavalla otetaan vastaan ja sitten lähdetään miettimään sitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei välttämättä ole.
1: Niin, kamppailu-urheilua on tällä hetkellä pinnalla tiukasti, että vaikka minkä näköistä on. Niin. Tiedän vaikka ulkotapahtumina tämän tyyppisiä.
0: Mutta kuten vaikka tuo viime viikon loppu ja pesäpallostadion, että siellä oli stand-upia, siellä oli keikkaa, niin että onhan meillä on useampia näitä niin kuin liikuntapaikkoja, jotka on sitten kuitenkin tietyllä tavalla myös ajateltu, että se mahdollistaa toisenlaisia tapahtumia myös sinne.
1: Jos vielä kerrotaan, eli 4.7. stadionin avajaiset.
0: Kyllä.
1: Sen jälkeen Kalevan kisat on heinäkuun loppupuolella.
0: 24.–26.7.
1: Ja sitten, että ei tarvii happea ottaa sen kummemmin, niin eti seuraavalla viikolla Suomen MM-ralli.
0: Juuri näin.
1: Sillä tavalla. Hei, Jaana Forsberg, suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi. Tämä oli Liikuttava Jyväskylä -ohjelmaosuudesta itse asiassa tämän kesäkauden viimeinen pätkä. Mutta kaikkea hyvää Harjun ja tietysti muutenkin töihin ja hyvää juhannusta.
0: Kiitos, samoin sinulle.
2: Liikuttava Jyväskylä.

0: Iilon unissasi oli sen kappaleen nimi. Kello 41, siis mitä jumalista, 41 minuuttia yli 9, eli siis 9.41 on kello, 19 minuuttia vaille 10, sanoisi joku. Marvin Gayltä kuunnellaan musiikkia ihan kohta, Let's Get It On, sadepäivän musiikki.
1: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
2: Ei meidän perhe sählää koskaan.
1: Jaa, ei vai?
2: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
1: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
2: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Kai tämä nyt on, eikö tämä nyt ole ihan hyvä sadepäivän musiikkia, tämän kaltainen keinotus. Tämmöinen sopivan tämmöinen tavallaan hidas ja jotenkin harmaa ja kaikkea sellaista. Tänään on Urhon päivä. Tänään 17. kesäkuuta, kun on siis, niin on vuoden 168. vuorokausi ja Urhon päivä. Birger ja Börje viettävät suomenruotsalaisessa kalenterissa nimipäiviänsä. Sauri, Manuel, Manu, Sauli ja Ismo puolestaan ortodoksissa kalenterissa ja Oavan ja Birger pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Botolf ja Botolfus, Gert, Germund suomenruotsalaisessa kalenterissa itse asiassa ollut vuoteen 1994 asti Turbori, Volkmar ja Velkkerin nimipäivät, mutta ne on sitten vissiin suosion puutteen tai jonkun vuoksi niin poistettu sieltä. Ja vuonna 1994 maantie takaajon jälkeen O.J. Simpson pidätettiin Nicole Brown Simpsonin ja vaimon ystävän Ronald Condmanin murhista. Ja no itse asiassa en ole tällä hetkellä tietoinen, se O.J. Simpson, hän eikös nyt niin, että hän on jo, kyllä, hän on pari vuotta sitten kuollut. Mutta mulle ei koskaan, siis mikä se nyt oli se lopullinen, oliko se syyllinen vai ei? Ja O.J. Simpson minua järkytti suunnattomasti, kun hän oli näissä mies- ja alastonase-elokuvissa, näytteli. Hauska mies ja kaikkea sellaista, niin että hänellä oli tämä amerikkalaisen jalkapalloilutausta ja sitten vielä tämä oikeudenkäyntikuvio. Niin kyllä sinne jotain pienestä ihmisestä särkyi lapsuudessa. Ja sehän se sitten tosiaan tärkeää onkin, jos joku on murhattu. PMMP henkilökohtaisesti. En tiedä, meneekö sadepäivän mukaan nämä jututkin, mutta PMMP:tä kuunnellaan ja kuningasideakin pääsee kohta ääneen.

mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: kuningasidea, sä saat mut. 4 minuuttia vaille 10 on kello, just nimittäin vaihtui sekunnilleen 4 minuuttia vaille tuo kello. Tarkoittaa sitä, että meillä on 10 uutiset ihan kohta tulossa ääneen. Peter, Bjorn and John, sitä ennen esiintyy kappaleellaan Second Chance.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
6: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Juhannusliikenne voi aiheuttaa ajoittaista jonoutumista nelostiellä Jyväskylän ja Helsingin välillä sekä ysitiellä Jyväskylän ja Tampereen välillä, kertoo tieliikennekeskus Fintraffic. Ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa kiihtyä keskiviikkona kohti iltaa, mutta on vilkkaimmillaan torstaina. Suurimmat ruuhkat keskittyvät Helsingin seudun ulosmenoteille. Menoliikennettä on vielä perjantai-aamuna, mutta se tyyntyy iltapäivään tultaessa. Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen kertoo, että liikenteessä olijat voivat saada reaaliaikaista tietoa ruuhkista, häiriöistä tai tietoista Fintraffic-mobiilisovelluksesta. Paluuliikenne vilkastuu juhannussunnuntaina. Liikenne vilkastuu aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa kiireisenä myöhäisiltaan saakka. Liikunta- ja urheiluministeri Mika Poutalan mielestä Jyväskylä on ansaitusti liikuntapääkaupunki. Poutala vieraili maanantaina Harjun stadionilla ja Hipposkeskuksen työmaalla. Poutalan mukaan tuleva Hipposkeskus on kunnianhimoinen hanke ja valmistuttuaan täysin poikkeuksellinen kokonaisuus jopa Euroopan tasolla. Jyväskylän uudet liikuntaolosuhteet ovat huippu-urheilun ja kansan liikuttamisen kannalta kriittisen tärkeitä kohteita, ministeri sanoo. Jyväskylään on myös ideoitu suuren jääpallohallin rakentamista 2030-luvulle, josta hyötyisivät myös esimerkiksi taito-, pika- ja muodostelmaluistelijat. Poutalan mukaan tällaista hallia tarvitaan Suomeen ja hän pitää Jyväskylää hyvänä mahdollisena paikkana Suomen ensimmäisen luisteluhallin rakentamiseen. Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ainakin 3 iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormusinsalmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers-verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun alueella kulkee iranilaista öljyä. Yhdysvallat saartoi Iranin saatamia osana viimeisintä sotaa Lähi-idässä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Iranin hallitus ilmoitti tiistaina Yhdysvaltojen lopettaneen maan saatamien saaron jo ennen maiden välisen alustavan rauhansopimuksen virallista allekirjoittamista. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Kyllä, sääennusteesta on kysymys. Sääennuste kulkistaa jo parempiin aikoihin, eli huomiseen, koska siis tänään sataa. Aluksi siis monin paikoin sataa, myös ukkosta on. Keskiyöstä alkaen sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivä ylilämpötila on 12 ja 14 lämpöasteen välillä ja huomenna 17-20 astetta. Yön alin lämpötila on 7-11 astetta. Kohtalaista luoteistuulta on myös tarjolla. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on tänään voimakasta. Tuulen nopeus puskissa on 15 metriä sekunnissa mahdollisesti ja se tarkoittaa sitä, että tulivaroitus on voimassa. Normaali ajokeli kuitenkin vallitsee tietöitä yltympäriinsä Keski-Suomessa on ja tuonne pohjoiseen Keski-Suomeen itse asiassa on tullut kans Äänekosken ja Viitasaaren välillä aika lailla keskelle tuonne, niin onko nyt sitten Konginkankaan pohjoispuolta, mistä löytyy, niin siellä on merkittävä aihetta, eli kentällä aiheuttava tietyö uutena tullut näihin mukaan.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Se on just näin. Mitenköhän muuten Mika Poutalalle on tullut mieleen, että Suomeen tarvitaan tuommoinen iso luisteluhalli?
0: Hyvä kysymys.
2: Hänhän on siis entinen pikaluistelija. Olympiatason niin. Pikaluistelija, niin se onkaan mitään semmoista pientä niin. Puutetta ollut. Että toki hänellähän löytyy näkemystä täten, että tämmöinen pitäisi olla. Mutta en mä tajunnut koskaan ajatella, siis kun jääpallohallistahan on puhuttu.
0: Kyllä.
2: Niin en ole koskaan tajunnut ajatella, että totta, että muodostelmaluistelu esimerkiksi niin on varmaan paljon paremmat tilat kuin esimerkiksi siis jääkiekkokaukalo. Olkoonkin, että sen kokoisessa kaukalossa kai nyt muodostelma luistelee.
0: Niin.
2: Suurimmilta osin. Mutta että painetta lähtisi, mutta kyllä on yksi semmoinen projekti taas, että uskon kun näen.
0: Niinpä.
2: Että se tuosta lähtee. Tänne tuli muuten tarpeetonta julmuutta. Äsken keskusteltiin Harjusta.
0: Okei.
2: Ja ilmeisesti on niin, että kysymyksessä on poikkeuksellinen stadion jopa maailman mittakaavassa. Tässä on siis lainausmerkit. En tiedä kukaan näin on sanonut, mutta tämä viesti jatkona lukee, että no kai nyt kun muualla on varaa rakentaa koko stadionin, kiertävät katsomaan.
0: Joo.
2: Siis muualla maailmassa, eikä se niin, nyt ei mitenkään poikkeuksellista, mutta on nyt Kuopiossakin Vänärillä itse asiassa, niin rupesin miettimään, vaikka se on muuten minun muistikuvat siitä, että se on pystyyn lahava.
0: Joo, siellä en ole tainnut käydä kyllä, mutta kävin sitä Harjun stadionin remonttia viime kesänä katsomassa, niin no olihan se iso se katsomo, se pätkä, mikä siinä
2: niin.
0: On.
2: Mutta, ja korkea.
0: Joo, kyllä, mutta ei se tosiaan niin kuin kierrä sitä sitten.
2: Niin, kyllä. Ei, ja Jaana Forsberg, joka tässä kävi, niin toki sanoi, että joskus tulevaisuudessa voisi ajatella. Tai ainakin, mitenkä hän kuvaili? Hän kuvaili sen sillä tavalla, että on niinku tilaa ainakin sille olemassa sillä toisella puolella, että niin. Sinne sitä rakentaa voisi. Ilmeisesti siis suunnitelmissa oli, että se päärakennus tai pääkatsomo olisi nimenomaan, siis jossain suunnitelmissa ollut, että se pääkatsomo olisi nimenomaan sillä toisella puolella.
0: Joo.
2: Rataa. En tiedä, mitä etuja sillä olisi saavutettu silloin tai että mitä etuja nyt tällä saavutettiin, mutta joka tapauksessa tämmöinen ymmärrys asiaan syntyi. Ja korostan, että tämä oli kuulijan viesti. Vaikka minäkin joskus ilkeä on, niin minä näin ilkeä sen tämä on. Mira Luostarinen, niin hänen kanssaan toimitetaan uutisia huomenna.
0: Kyllä, huomenna.
2: Ja Scorpionsia toimitetaan nyt musiikista.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Scorpions, Bad Boys Running Wild. Viestinlähettäjällä korjaa, tai ei se mitään, ei mitään korjaa. Hän sanoo vaan, että oli kyllä tarpeeton, koska äsken siis Harju osalta hän laittoi suorilla lainauksina mulle, että poikkeuksellinen stadion jopa maailman mittakaavassa. No kai nyt, kun muualla on varaa rakentaa koko stadionin, kertovat katsomot, niin tässä minä totesin, että oli tarpeettoman ilkeä, johon hän on vastannut, että oli kyllä tarpeeton, varsinkin kun Poutala olikin maininnut, että Hipposhanke on poikkeuksellinen Euroopan mittakaavassa. Eli hanke meni väärin ja mittakaava meni väärin. Mutta silti se oli hauska juttu. Ja tietysti pitää paikkansakin tietyllä tavalla tuo. Ainakin se pitää paikkansa, että se stadionin katsomot niin ei kierrä koko sitä stadionia. Niin se on nähtävä. Joo, mutta ja hänkin sanoo pysyvänsä kannassa. Joten hyvä, että tässä pidetään semmoista rotia tässä hommassa, että välillä ei vaan niin oteta taka-askelia. Niin se kuuluu joskus tehdä. Aamun paikallisessa putkessa Working Man's Blues tullaan kuulemaan. Se on puolikas tästä, eli on Juho Hämäläinen, joka muuten vaikuttaa tämän listan tekoonkin olennaisella tavalla. Heidän projektinsa uusi biisi, joka tänään itse asiassa on tullut julki ja tulee kuulluksi myös tässä lähetyksessä. Toinen biisi paikallisessa putkessa tulee olemaan Vannilta, Mä pystyn.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Suun paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa Vannia viimeisimpänä kuultiin Hähda yhteistyössä Working Man's Blues niminen kappale. Juho Hämäläisille kiitos taas sen kerran. Paikallinen putki palaa huomenna 10 jälkeisessä ajassa ääneen niin kuin kuulua sopiikin. Jatketaan kansainvälisellä musiikilla. Mobile the Porcelain niminen kappale.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: paikallista musiikkia se on aiemmin, mutta tämä ei ollut paikallista. Tämä oli tällaista legendaarista, vähän psykedeellisinkin kuulostunut musiikkia. Mobilta, Porcelain-niminen kappale äänessä. Tämän päivän vinkkejä kaivataan. Ulkona on surkea keli, sadepäivän, niin sadepäivän vinkkejä. Kerropa, että mitä kannattaa sadepäivänä tehdä. Mitä esimerkiksi sun lapsuuden aikana tehtiin sadepäivänä ja toisaalta sitten taas, että ootko edes luopunut niistä? Mitä tehdään aikuisena, kun sadepäivä koittaa? Mikä on sellaista aikaa vievää, mutta sitten just nimenomaan, että se soveltuu sen sadepäivän tekemiseen, niin pistäpä viestiä tulemaan. 040-619-5939, siinä on WhatsApp-numero, josta onni löytyy ja myös yhteys tänne studioon.
1: Voita kesäilta katsomossa.

0: Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
4: Paikoillanne valmiina nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
6: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
7: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: Diamonds on the Souls of Her Shoes Paul Simonilta kuultiin siinä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. 25 minuuttia tuossa on semmoista yhteistä aikaa vielä jäljellä. Sadepäivän tekemistä tässä nyt tarvittaisiin itse kukin, koska aika julmettu keli on kyllä tuolla ulkona, eikä erityisen lämminkään. Onneksi tuo on niin kuin katoavaista, että poispäin on menossa. Ja itse asiassa, kun juhannuksen keliäkin tässä katselee tai sääennustetta, niin ei ole pöllömän näköistä. 18 astetta näköjään perjantaina ja puolipilvistä, lauantaina 22, sunnuntaina jopa 23 astetta lämmintä. Eikä sateen pisaraakaan näy näissä ennusteissa huomisen aamun jälkeen oikeastaan. Sateen todennäköisyys sitten sunnuntaina tuossa iltapäivällä on jo 70%, mutta joka tapauksessa ihan lupaavalta näyttää kaikin puolin. Tuossa kun eilen muuten puhuttiin yrityskaupoista, asiasta kukkaruukkuu, kun Norwegian meni ostamaan Tjäreborgin, niin nyt sitä vasta kauppaan tehty, nimittäin Pizza Hut on myyty. Yhdysvaltalainen Yum Brands on myynyt Pizza Hut-ketjun noin 2,3 miljardin euron kauppasummalla. Ja emoyhtiöstä erotettu Yum China Holdings ostaa Pizza Hutin Manner-Kiinan liiketoiminnat ja Long Range Capital hankkii kaikkien muiden maiden toiminnat. Kiina on ollut Pizza Hutin toiseksi suurin markkina Yhdysvaltain jälkeen. Tietysti on varmaan ihan väkilukuunkin perustuen, niin tuntuu, että Kiina on... Kiina, jos joku on sellainen markkina. Vuonna 1958 on perustettu tuo Pizza Hut ja se on ollut aikoinaan myynniltään maailman suosituin pizzaketju ja viime aikoina sen suosio kuitenkin on ollut alamäessä ja useinta ravintoloita on suljettu. Ja jostain oli lukevinen, että tässä nyt on sit syynä se, että se on aika lailla hajautunut tuo se, että miten ihmiset pikaruokaa syy. Se on aika pitkälle, Suomessakin oli pitkään, että pizza tai hamppari. Kahta vaihtoehtoa. Nyt on kaikki maailman sushit, kebabit ja you name it, niin kuin runoissakin sanotaan. Et vaihtoehtoja on niin mieletön määrä. Ja sitten kun ne tuovat vielä kotiovelle. Hyvä, että seuraava askel jostain voltista tai näin poispäin, niin se on, että se lapioidaan vielä sun suuhun se ruoka sen perään. Young Heartit soi seuraavana, Mustangin kakkonen ja Haloo Helsingiltä huuda.
1: Radio KSM:llä studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Halo Helsinkiä ja Huuda nimisellä kappaleella menti. Jalkapallo MM-kisat, ne jatkuu tänään. Tuossa muuten aamutuimaa on pelattu Itävallan ja Jordanian välinen ottelu. Itävalta tuolta voittajana on selviytynyt 3-1 voiton. Se on kaivanut, mutta otteluohjelmaa kun tuijotetaan, niin tuossa hetkinen nyt. Sehän on niin kuin noin päivä. Tässä pitää oikein miettiä, kun tässä menee niin kuin kahden päivän puolelle nämä. Tänään Portugali avaa oman otteluohjelmansa. Englanti ja Kroatia kohtaa myös kello 23. Tämän lisäksi, hetkinen nyt, siis Ghana ja Panama ottaa toisiinsa vastaan. Uzbekistan myös pääsee Kolumbiaa vastaan ottamaan yhteen. Tässä on, kun vielä mennään lyhenteellä kaikkiaan. Nythän on siis sillä tavalla, että jalkapallon MM-kisoissa niin ainakin merkittävissä määrin on joukkueita tarjolla. Pääsee about siis kaikki, paitsi Suomi ei ole päässyt noihin kisoihin, ei vieläkään. Ehkä joskus sitten. Mutta siis tänään on tosiaan kysymyksessä, kun yritän tässä saada. Portugali kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan ja Uzbekistan Kolumbia puolestaan pelataan huomisen aamun puolella. Joten jännitettävää riittää jalkapallo MM-kisossa. Jotenkin tuntuu vaan tässä ainakin itselle, en tiedä mitä itse olette kokenut, mutta jotenkin tuntuu, että tässä vähän käynnistelyä vaatii, koska näitä vielä niin sanotusti merkityksettömiä otteluita, jotka kuitenkin näille pienille maille varsinkin merkityksellisiä on, niin vielä tovin aikaa on ja heinäkuu on pitkällä, kun maailmanmestari vasta selvillä on.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Tässä oli Sugar Babes Jungle nimisellä kappaleella Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet tosi et enää pitkään, koska tilanne on se, että kello lähestyy uhkaavasti 11. Se on 8 minuuttia vaille tällä hetkellä. Keskipäivän keidas tuossa on tulossa kello 11 alkaen Timo Lievemaa siinä puikoissa. Ja huomenna aamulla on sitten lupa odottaa paluuta. Ja teemmekin sen paluun. Tai minä teen kello 6 alkaen huomenna. Mutta tämän aamun osalta on aika tullut kiittää. Me tehdään sillä tavalla, että lähdetään tuonne sateeseen, pistetään pää alas, ettei hukuta tuohon vesimäärään ja nautitaan, koska on kesä. Ei sentään paleille. Alec Benjamin, Aki Sirkesalo, sit keskipäivän keidassa. I often think about the way you'll think about me when we're old. I always thought that we could be the

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Juhannusliikenne voi aiheuttaa ajoittaista jounutumista Nelostiellä Jyväskylän ja Helsingin välillä sekä Ysitiellä Jyväskylän ja Tampereen välillä, kertoo Tieliikennekeskus Fintraffic. Ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa kiihtyä keskiviikkona kohti iltaa, mutta on vilkkaimmillaan torstaina. Suurimmat ruuhkat keskittyvät Helsingin seudun ulosmenoteille. Menoliikennettä on vielä perjantai-aamuna, mutta se tyyntyy iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne vilkastuu juhannussunnuntaina. Liikenne vilkastuu aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa kiireisenä myöhäisiltaan saakka. Liikunta- ja urheiluministerin Mika Poutalan mielestä Jyväskylä on ansaitusti liikuntapääkaupunki. Poutala vieraili maanantaina Harjun stadionilla ja Hipposkeskuksen työmaalla. Poutalan mukaan tuleva Hipposkeskus on kunnianhimoinen hanke ja valmistuttuaan täysin poikkeuksellinen kokonaisuus jopa Euroopan tasolla. Jyväskylään on ideoitu myös suuren jääpallohallin rakentamista 2030-luvulle, josta hyötyisivät myös esimerkiksi taito-, pika- ja muodostelmaluistelijat. Poutalan mukaan tällaista hallia tarvitaan Suomeen, ja hän pitää Jyväskylää hyvänä mahdollisena paikkana Suomen ensimmäisen luisteluhallin rakentamiseen. Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Ainakin 3 iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormuzin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers -verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun alueella kulkee iranilaista öljyä. Yhdysvallat saartoi Iranin satamia osana viimeisintä sotaa Lähi-idässä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Iranin hallitus ilmoitti tiistaina Yhdysvaltojen lopettaneen maan satamien saarron jo ennen maiden välisen alustavan rauhansopimuksen virallista allekirjoittamista. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosissa pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on 15–21 astetta. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä päivällä paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 15–20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Katy Perry ja Okei, täällä lähdettiin liikkeelle. Keskipäivän keidas, keskiviikko ja 17. päivä kesäkuuta täällä studiossa Timo Lievemaa. Ainakin tästä studion ikkunasta kun katselee, niin ei mairittelevalta sää näytä, nimittäin vettä tulee. Ja kylläpä tänään taitaa olla tämän viikon sateisin päivä ja sehän on tavallaan ihan hyvä asia, koska tarkoittaa sitä, että todennäköisesti juhannuksena on vähän mukavempi keli. Mitäs sanot semmoisesta aiheesta, kun nyt kesää mennään? Kesä-heinäkuussa moni vanhempi on lomalla ja osa vie lapsen hoitoon vanhemman lomaillessa. Tämä herättää tunteita. Itse asiassa löysin Savon Sanomista hyvin mielenkiintoisen jutun, jossa vähän pyöriteltiin aihetta. Mannerheimin lastensuojeliiton vanhemmuuden tuen palveluissa. Siellä nähdään yhä useammin nykyvanhempien uupumusta. Ja Mannerheimin lastensuojeliiton asiantuntija Anna Puusnieskan mukaan luonnollisten tukiverkkojen oheneminen tekee perhearjesta nykyisin tiivistä. Riittämättömyyden sekä syyllisyyden tunteet ovat monille vanhemmille tuttuja. No, kesän lomajärjestelyissä moni joutuu punnitsemaan lapsen tarpeiden rinnalla myös omaa jaksamista. Lapsen vieminen päivähoitoon vanhemman ollessa vapaalla jakaa mielipiteitä. Puusniekka korostaa, että jokaisen perheen tulee tehdä päätös omista lähtökohdistaan, ja se on kyllä hyvä neuvo. Myös lapsi tarvitsee lepoa ja aikatauluttomia päiviä, jos lastenhoitoon suinkin löytyy muita vaihtoehtoja kuin kuten sukulaisia, niin niitä kannattaa hyödyntää. Kesällä päiväkodeissa on usein sulkuja ja ryhmiä joudutaan yhdistämään. Koska jokainen lapsi on yksilö, on vanhemman tehtävä arvioida, koituuko vaihtuvista järjestelyistä lisäkuormitusta lapselle. 2-vuotiaan lapsen äiti tässä jutussa kertoo vievänsä lapsensa hoitoon oman vapaapäivänsä ajaksi 2 kertaa kuukaudessa. Äiti antaa haastattelun nimettömänä, totta kai asian arkaluontoisuuden vuoksi. Olen pitänyt kyseiset vapaapäivät aika lailla omana tietonani. Tunsin niistä alkuun huonoa omatuntoa ja välillä tunnen vieläkin. Ajattelen asiaa niin, että hyvinvoiva vanhempi on parempi, koska väsynyt vanhempi ei välttämättä anna parastaan lapselle. Siinä tulee ihan hyvin kyllä tiivistettynä se, että vaikka kuinka miettii, että olisi hyvä ajatella pelkästään lapsen etua, niin jos vanhempi on liian väsynyt, niin ei se ole välttämättä sekään hyvä sille lapsille. Joo, mielenkiintoinen juttu Savon Sanomissa, kannattaa lukasta. Jubal ja On the Beat, sen jälkeen Faith Hill.

Faith Hill, This Kiss, kello 11.16, mukavaa keskiviikkoa. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka ja Pekka sen Marilla taas sitten iltapäivä vuoro Puolen Suomen radiossa. Jos on semmoinen tilanne, että lääkäri suosittelee, että nyt pitäisi tehdä jotain, että tyypin 2 diabetes ei puhkeaisi. No siinä usein käy niin, että sitten otetaan yhteyttä ravitsemusterapeuttiin ja hän sitten suunnittelee semmoisen ruokaohjelman, jolla saadaan vähennettyä sitä riskiä. No nyt tekniikan maailmassa kerrotaan australialaisesta laajasta kliinisestä tutkimuksesta ja tämän tutkimuksen mukaan ruokailujen ajoittaminen tiettyyn aikaikkunaan. Se voi olla ihan yhtä tehokasta tyypin 2 diabeteksen riskin pienentämiseen kuin esimerkiksi ravintoterapeutin antama ohjaus. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen artikkeli. Myös pätkäpaastona tunnettu aikarajoitettu syöminen tuotti tutkimuksen johtavan kirjoittajan, eli Evelyn Parryn mukaan, samankaltaisia tuloksia kuin auktorisoidun ravitsemusterapeutin antama yksilöllinen ohjaus. Ja tämän pätkäpaaston etuina on yksinkertaisuus, toteutettavuus ja se, että osallistujat kokivat sen helpoksi noudattaa. Lisäksi se kannusti tekemään muitakin myönteisiä elämäntapamuutoksia. Eli siis tämä aikarajoitettu syöminen ei määritä, että mitä ruokia tulisi syödä, vaan ainoastaan sen, että milloin syödään. Tähän tutkimukseen osallistui 247 aikuista, joilla oli kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabeteksiin. Ja tuloksen mukaan 9 tunnin ruokailuikkunaan sitoutuneet osallistujat saavuttivat ensimmäisten 4 kuukauden aikana samanlaisia parannuksia aineenvaihdunnan riskitekijöissä kuin ravitsemusterapeuttien ohjausta saaneet. Pitkäaikaista verensokeritasoa kuvaava HbA1c-arvo, se oli molemmissa ryhmissä samalla tasolla. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista tietoa. Tiedän muutamia tuttuja, jotka tätä pätkäpaastoa ovat noudattaneet. Tämä on siis 9 tunnin aikaikkunan mukaan. Sitä käytettiin tässä tutkimuksessa. Joo, ihan hyvä, että näitä välillä tutkitaan ja katsotaan sitten, että mikä parhaiten auttaa mihinkin tilanteeseen. Ihan kohta Zara Larsson ja sitä ennen vielä 4 ruusua nuori ikäisekseen.

0: kokelot, juhannuskarkelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
3: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
4: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
5: Oho! Sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
4: Ei. No, tuo.
6: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
7: K-Rauta Seppälä.
8: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

Can't Tame Her ja Zara Larsson. Lähestyypä kello nyt sitten 11:30. Jääkiekossahan nämä niin sanotus mainostauot ja mitkä niitä nyt kutsutaankaan erien aikana, niin nehän on ihan arkea ja todellisuutta niin liigassa, MM-kisoissa, itse asiassa kaikissa sarjoissa. Ja nyt sitten jotkut on jalkapallo MM-kisoissa huomannut, että tällaiset niin sanotut juomatauot, nehän on tullut nyt jalkapallonkin mukaan. Iltalehti kertoo, että erilaisten lähteiden mukaan yhdysvaltalainen Fox News Channel tienaa yli 250 miljoonaa dollaria MM-kisojen juomataukomainoksilla. Ja kun Fox maksoi FIFAlle MM-kisojen lähetysoikeuksista 485 miljoonaa dollaria, niin tämä tarkoittaa sitä, että nämä juomataukomainokset kattaa tuosta summasta yli puolet. Ennen kisoja tiedotettiin, että kanava näyttäisi joidenkin juomataukojen aikana kenttää ja pelaajia. Viiden kisapäivän jälkeen Fox on näyttänyt jokaisella juomatauolla mainoksia. The Wall Street Journalin mukaan kisojen alkukierroksella 30 sekunnin mainospaikka maksoi 200 000 dollaria. Yhdysvaltojen maajoukkueen ensimmäisessä ottelussa hinta oli 750 000 dollaria, siis yhdestä 30 sekunnin mainoksesta. Jokainen juomatauko kestää 3 minuuttia ja ne ovat ensimmäistä kertaa mukana jalkapallon MM-kisoissa. Eli yhteen 3 minuutin juomataukoon saa sitten ängettyä 6 mainosta halutessaan. Uudistusta on kritisoitu laajasti, sen on spekuloitu muuttaman jalkapallon perusluonnetta jakamalla ottelu 4 osaan aiemman 2.5 sijaan. Joo, tämä varmasti herättää jalkapallofaneissa mietteitä, mutta niin kuin yleensäkin, niin rahan takiahan näitä uudistuksia tehdään valitettavasti. Muun muassa se, että jääkiekossa ja jalkapallossa jatkuvasti tuo osallistujamäärä kasvaa, mikä nyt ei kisojen tason kannalta esimerkiksi missään tapauksessa hyvä asia ole, mutta näin kuitenkin nyt mennään. YouTube tähän seuraavaksi keskipäivän keitaan.

Where the Streets Have No Name ja You Too. Jyväskylässä pohditaan tänään itse asiassa ihan päätösten muodossa semmoista asiaa, mikä aika monessa kaupungissa on pohdinnan alla. Ollut jo pitkään ja varmasti tulee jatkossakin olemaan. Nimittäin keskustan 600 kiekkopaikkaa ja niiden maksullisuus. Se on tänään tapetilla Jyväskylässä, ja jos tuo maksullisuus tulee, niin se mikä jälleen on semmoinen puhuttava asia, niin maksutavaksi tulisi vain mobiilisovellukset. Ja tämähän automaattisesti rajoittaa sellaiset, jotka eivät älypuhelimia osaa kautta halua käyttää, puhumattakaan siitä, että lataisivat sinne sitten sovelluksia. Joo. Tässä jutussa puhutaan siitä, että keskustassahan on semmoisia kohtia Puutarhakadulla, Tapion kadulla, Tellervon kadulla, Kalervon kadulla, joihin on päässyt kiekolla pysäköimään, ja nyt sitten käydään kysymässä vähän kommentteja, että mitä tuo pysäköinnin muuttaminen maksulliseksi herättää. Sanni Kaipainen kertoo, että henkilökohtaisesti tuntuu kurjalta, harmittaa, mutta toisaalta en tiedä, mitkä ovat perusteet. On hyvä, jos se kannustaa kulkemaan julkisilla, mutta pitkästä matkasta se ei aina onnistu. Joo, siis kysehän on siitä, että Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päättää tänään maksullisen pysäköinnin laajentamisesta keskustan alueella. Maksulliseksi ollaan muuttamassa yhteensä noin 600 autopaikkaa, joilla vielä nyt on maksuton kiekkopysäköinti. Ja tämän maksullisen pysäköinnin laajentamista perustellaan siis hyvinkin monella seikalla. Esimerkiksi se on tärkeä osa kaupunkikeskustan toimivuutta, koska se auttaa hallitsemaan tilan, liikenteen ja palveluiden kysynnän suhdetta. Maksullisuus nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa ja saavutettavuutta, kun lyhytaikaiset pysäköijät löytävät vapaan paikan helpommin. Alueen laajentaminen koko Lutakon sekä keskustan ja Kankaan väliselle Puistolan alueelle tasapuolistaa keskustan pysäköintikäytänteitä ja maksuja. Se myös vähentää pysäköintipaikkojen etsinnästä ja kiekkojen siirtelystä aiheutuvaa liikennettä. Joo, tuo on se toinen puoli, ja kyllä sillä kolikolla toinen puolikin on, varsinkin kun tulee pelkästään mobiilimaksaminen, niin tietyssä mielessä se ei ehkä hirvittävän tasa-arvoista ole, koska itsekin tunnen monia, jotka tulevat jättämään sen pysäköön jo pelkästään sen takia, että eivät osaa tai eivät halua sitten näitä sovelluksia käyttää. Mutta tänään tehdään siis päätöksiä, ja ihan samanlaista keskustelua varmasti monessa muussakin keskikokoisessa ja vähän suuremmassakin kaupungissa käydään. Kisu ja Sabotage. Sen jälkeen Lennon ja James Tone.

0: Lennon, James Stone ja River. Voise.fi kertoo uudesta huijausaalosta, nimittäin jälleen suomalaisia varoitetaan. Ja nyt itse asiassa ollaan aika paljon pakettipalveluiden äärellä. Nimittäin Suomen telemarkkinointiliiton mukaan erityisesti Postin, DHL:n ja Suomi.fi-palvelun nimissä tulee jatkuvasti lisää huijausyrityksiä. Tilanne näkyy sekä telemarkkinointiliiton ylläpitämässä hakupalvelussa että yli 150 000 suomalaisen käyttämässä Kilpi-sovelluksessa. Tuo Kilpi-sovellushan on sellainen, johon käyttäjät ilmoittaa epäilyttävistä yhteydenotoista. Erityisesti pakettihuijaukset ovat nousseet viime aikoina yleisiksi. Huijarit lähettävät suomen- ja englanninkielisiä viestejä, jotka muistuttavat ulkoasultaan hyvinkin paljon aitoja toimitusilmoituksia. Ja viesteissä voidaan kertoa esimerkiksi saapuneesta paketista tai lähetyksestä, jonka noutaminen edellyttää QR-koodin avaamista. Ja mukana saattaa olla myös lähetysnumeroita ja linkkejä, joiden tarkoituksena on lisätä viestin uskottavuutta. DHL:n nimissä lähetetyissä huijauksissa puolestaan väitetään usein, että paketti on jäänyt tulliin ja vastaanottajaa kehotetaan maksamaan pieni tullimaksu lähetyksen vapauttamiseksi. Siis jos yhtään epäilee, niin mieluummin jättää sitten klikkaamatta.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
3: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
7: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4. Kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun. On uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä. Vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Eerin ei taida tietää tyttöä. Juhannuksen menoliikenne, se on kuulkaas vilkkaimmillaan huomenna torstaina, näin ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Tosin menoliikenne alkaa kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on huomenna 14 ja 18 välillä. Tosin Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta ihan myöhään iltaan asti. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantaina iltapäivään tultaessa. Osi Bisa, Sunshine Day seuraavaksi keskipäivän keitaalla.
1: Paikallisten puolella.

No en kyllä siitä auringonpaisteesta tiedä. Sunshine Day ja Osi Pisa. Kello lähestyy 12 ihan tovin kuluttua uutisia. Uutisten jälkeen muuten puhutaan siitä, että eräs, sanotaanko nyt autojätti, on tällä hetkellä helisemässä muun muassa Iranin sodan takia. Tulosodotukset ovat aika lailla romuttuneet tässä alkuvuonna, mutta mennään tähän aiheeseen uutisten jälkeen. Vielä ennen uutisia, Amy Winehouse.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Juhannusliikenne voi aiheuttaa ajoittaista jounutumista Nelostiellä Jyväskylän ja Helsingin välillä sekä Ysitiellä Jyväskylän ja Tampereen välillä, kertoo Tieliikennekeskus Fintraffic. Ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa kiihtyä keskiviikkona kohti iltaa, mutta on vilkkaimmillaan torstaina. Suurimmat ruuhkat keskittyvät Helsingin seudun ulosmenoteille. Menoliikennettä on vielä perjantai-aamuna, mutta se tyyntyy iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne vilkastuu juhannussunnuntaina. Liikenne vilkastuu aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa kiireisenä myöhäisiltaan saakka. Liikunta- ja urheiluministerin Mika Poutalan mielestä Jyväskylä on ansaitusti liikuntapääkaupunki. Poutala vieraili maanantaina Harjun stadionilla ja Hipposkeskuksen työmaalla. Poutalan mukaan tuleva Hipposkeskus on kunnianhimoinen hanke ja valmistuttuaan täysin poikkeuksellinen kokonaisuus jopa Euroopan tasolla. Jyväskylään on ideoitu myös suuren jääpallohallin rakentamista 2030-luvulle, josta hyötyisivät myös esimerkiksi taito-, pika- ja muodostelmaluistelijat. Poutalan mukaan tällaista hallia tarvitaan Suomeen, ja hän pitää Jyväskylää hyvänä mahdollisena paikkana Suomen ensimmäisen luisteluhallin rakentamiseen. Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Ainakin 3 iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormutsin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers -verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun alueella kulkee iranilaista öljyä. Yhdysvallat saartoi Iranin satamia osana viimeisintä sotaa Lähi-idässä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Iranin hallitus ilmoitti tiistaina Yhdysvaltojen lopettaneen maan satamien saarron jo ennen maiden välisen alustavan rauhansopimuksen virallista allekirjoittamista. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosissa pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä päivällä paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Beemia polvet edellä puimuriin. Näin käynnistyi kello 12 tunti. Keskipäivän keidas ja Timo Lievemaan vielä vajaan tunnin ajan seurassasi. Tuossa ennen uutisia kertoilin, että on eräs sellainen autojätti, joka on tällä hetkellä aika lailla helisemässä muun muassa Iranin sodan takia. No onhan niitä muitakin autojättejä, mutta tämä kyseinen juttu, jonka Kauppalehdestä löysin, niin tämä kertoo Bemarista. Nimittäin autojätti BMW tarkisti eilen kuluvan vuoden tulosnäkymiä takaiskujen värittämän alkuvuoden jälkeen. Kiinan markkinoilla ei ole mennyt kauhean hyvin ja Iranin sodan nostamat energiahinnat on sitten toinen iso juttu. Myös muutokset asiakaskäyttäytymisessä huolettavat BMW:tä. Tilanne osoittaa eurooppalaisen autoteollisuuden aseman haavoittuvuuden globaalien muutosten keskellä. Samalla BMW:n yhtiö pudotti kuluvalle vuodelle ennakoidun liikevoittoprosentin 1-3% aiemmasta 4-6%. Myös asiakastoimitusten osalta tehtiin uudelleen arvio. Nyt niiden ennakoidaan laskevan lievästi. Aiemmissa arvioissa niiden oletettiin säilyvän samalla tasolla kuin edellisvuonna. Konsernin liikevoitto tuskin tuo lohtua synkkyyteen, nimittäin sen ennakoidaan rytisevän jopa 15% alaspäin. Ja silloin puhutaan jo aika isoista summista. Tämmöistä Bemarilla, ja kyllähän näitä vastaavia on tullut vähän muiltakin konserneilta, mutta murroksessa elää myös autoteollisuus ja liikenne sähköistyy ja kuka pystyy milläkin tavalla reagoimaan sitten siihen, niin kyllä tässä on monta monessa niin sanotusti. The Black Keys, A Little Too High, sen jälkeen The Buggles.

0: Video Killed the Radio Star ja The Buggles. 16 minuuttia yli kello 12. Se on pikkulauantai eli keskiviikko. 17. kesäkuuta eli juhannusaattoon 2 päivää. Ja nyt kun tuolla ulkona satelee, niin antaa sataa vaan, koska se tarkoittaa sitä, että tänään on tämän viikon sateisin päivä ja esimerkiksi juhannuks säätä ajatellen, se tarkoittaa sitä, että nyt ollaan ihan hyvissä asemissa. Tämän hetken viimeisten ennusteiden mukaan juhannussää itse asiassa aika lailla koko Suomessa näyttää varsin kelvolliselta. Ajokorttia varten tarvittavat lääkärin lausunnot. Tiesitkö, että viime vuoden huhtikuusta alkaen on pitänyt hankkia pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta? Ja tämä on totta kai lisännyt todistuksia tarvitsevien kustannuksia. Ja ess.fi kertoo, että nyt tuska kasvaa lisää, sillä verohallinnon ohjeistuksen mukaan ajokorttitodistukset ovat muuttuneet arvonlisäverolliseksi toimenpiteiksi ihan välittömästi, yhdessä yössä. Vaikka varsinainen terveyden ja sairaanhoito on yleensä arvonlisäverotonta, todistukset ja lausunnot, jotka eivät liity suoraan potilaan hoitoon tai diagnostiikkaan, katsotaan nyt verolliseksi liiketoiminnaksi. Ja verokanta on 25,5%. No, muutossa ei ole oikeastaan julkisuudessa ollut ja se on tullut yllätyksenä sekä asiakkaille että myös terveyspalveluyrityksille. Porvoolainen lääkärikeskus Phoenix ja sen toimitusjohtaja Iiro Välemäki sanoo, että asia on aika merkittävä. Me kirjoitimme viime vuonna esimerkiksi noin 1500 ajokorttilausuntoa. Ja jos siihen räpätään nyt sitten se arvonlisävero 25,5%, niin yrityshän ei suinkaan sitä varmaan maksa, joten se tarkoittaa sitä, että todistusten hinta nousee jälleen rutkasti.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Nylon Beat, psykedeliaa. Se on keskipäivän keidas, jota kuuntelet, ja studiossa Timo Lievemaa. Meillä on yhteistä aikaa vielä runsas puoli tuntia, sen jälkeen iltapäivään.

ampumaan sen rikoksesta, ja Sirviö ei kummastakaan tuomiosta valittanut. Ja kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja Sirviön välille laaditon erosopimuksen ja totesi erokorvauksen maksettavaksi. Eli jos tuollaista on tehnyt, niin silloinkin kö maksetaan erokorvaus. Ja siis erokorvauksen lisäksi Sirviö tulee saamaan irtisanomisajan palkan, joka on 2 kuukautta. Kun irtisanomisaika on päättynyt, erokorvauksen suuruus on 148 325 euroa ja 80 senttiä. Huhhuh. Ja toki lisätään tähän vielä se, että Sirviöllä ei ole irtisanomisaikana työntekovelvoitetta. Hän on irtisanomisajan vuosilomalla. Että tällaista tuolla Kotkan suunnalla.

Matoma, The Minute You Go. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmipäiväinen huippukokous, sehän päättyy tänään tuolla Ranskassa. Ja jo edellisyönä julkaistiin maan yhteinen julistus, jossa vakuutetaan siis tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä panostusta tai painostusta Venäjää kohtaan. Siinä julkilausumassa sanotaan muun muassa, että me G7-maiden johtajat olemme yhtenäisiä horjumattomassa tuessamme Ukrainalle sen puolustaessa vapauttaan, itsemääräämisoikeuttaan ja alueellista koskemattomuuttaan julistuksen ensimmäisessä lauseessa todetaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky viestitti keskiviikkona tyytyväisyyttään G7-huippukokouksen tuloksiin. No se, mikä tässä nyt on mielenkiintoista, kun katseli kuvia ja

0: videoita, kun yleensä Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, joka on ollut mukana tämmöisissä huippukokouksissa, niin on ollut aika lailla semmoinen pöyhkeä ja joskus ehkä jopa vähän ylimielisen näköinen ja semmoinen hyvin rinta rottingilla, niin nyt kun katsoi Trumpia, niin pettymyksiä hän on tullut sekä ulko- että sisäpolitiikassa Trumpille viime aikoina todella, todella paljon, niin jotenkin se näki Trumpin olemuksesta. Oli vähän lyyhistynyt ja oli vähän poissa olevan näköinen ja se semmoinen uho, mitä yleensä on ollut, niin siitä ei ollut tietoakaan. Että jotenkin kyllä näki, että miestä on kyllä koeteltu ja aika kovaa.
1: Keskipäivän keidas.

Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Patrick Laineen nimi on noussut esiin valmentaja Mike Babcockia koskevassa NHL:n tutkinnassa, muun muassa is.fi tästä kertoo. Jääkiekkotoimittaja Andy Strickland kirjoittaa X-tilillään, että Babcockin eroa käsittelevässä tutkinnassa nostetaan esiin tapaus, jossa suomalaiskiekkoilija on ollut osallisena. Tarkempaa tietoa tapauksesta tai Laineen osallisuudesta ei vielä ole. Babcockhan palkattiin Kolumbuksen valmentajaksi heinäkuussa 2023, ja hän irtisanoutui tehtävästään saman vuoden syyskuussa. Irtisanoumisen taustalla on Babcockin väitetty epäasiallinen käytös. Hänen sanotaan muun muassa vaatineen nähdä kuvia pelaajien puhelimesta. Patrick Lainehan pelasi Columbus Blue Jacketsissa vuosina 2021-2024. No nyt olisi kuulkaas vuorossa Jean S. Tää on Kalajoen hiekat.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: 3, 2, 1,
4: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
5: Juhannuskarkeelot.
6: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
7: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
8: Oh, kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
9: Herranjestas, putositko sinä puusta?
10: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
8: Liput lippu.fi.
11: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönroosin veljet ja junan viemii. Hämeenlinnan kaupunki kertoo, että Posti Groupin tonttivaraus Moor-yritysalueella päättyy, ja tämähän tarkoittaa sitä, että Posti ei jatka logistiikkakeskuksen suunnittelua Hämeenlinnaan. Kaupungin tiedotteen mukaan taustalla Postin vetäytymiseen ovat liiketoiminnalliset ja toisaalta toimintaympäristön muutokset. Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Pekka Parviainen kertoo, että kaikesta huolimatta yhteistyö Postin kanssa on ollut hyvää ja keskustelut olleet arvokkaita.

Hyttyset on semmoinen aihe, mikä totta kai kiinnostaa kesällä ja varsinkin juhannuksena. Mihin sitten menetkin, niin totta kai mietit, että onko siellä hyttysiä. No, meilläkin on suuntana tuossa juhannuksena mökki ja ensimmäinen kysymys on aina allekirjoittaneelta, että onko siellä hyttysiä. Iltiksessä nyt on vähän juttua siitä, että missä on eniten ja missä vähiten hyttysiä tänä kesänä. Hyttysiltä voi päästä olemaan suhteellisen rauhassa tänä kesänä itse asiassa monin paikoin Suomessa. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa, näin tutkija arvioi. Ja syynä on siis vähäluminen ja kuiva kevät. Olen kuullut kollegoilta etelässä ja idässä, että hyttyshavaintoja on todellakin vähemmän. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen sanoo tässä haastattelussa. Jos katsoo pohjoiseen, niin tilanne on vähän eri. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa hyttysiä on runsaastikin. Lapissa hyttyskesä ei välttämättä ole yhtään heikko, toteaa Mutanen. Hyttyset tarvitsevat munimiseen kostean maaperän, minkä vuoksi hyttysiä on tavallisestikin enemmän soisessa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Mutta siis Etelä-Suomessa saatetaan päästä hitusen normaalia helpommalla. 4 ruusua, Pop-museo, sen jälkeen kello 13 uutiset. Mun puolesta oikein mukavaa juhannusta. Hei, me tavataan maanantaina samoihin aikoihin keskipäivän keitaalla. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginteatterin ensi syksyn Liisa Ihmemaassa näytelmässä tehdään suomalaista teatterihistoriaa. Näyttelijöiden rinnalla lavalla nähdään liikkeen kaappauksella toteutettuja digihahmoja. Tiettävästi tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun pelimoottorilla luodut, oikeiden näyttelijöiden liikkeistä, ilmeistä ja eleistä rakennetut kolmiulotteiset hahmot päätyvät kotimaiselle näyttämölle. Näytelmän ohjaaja Sakari Hokkanen on läpimurrosta innoissaan. Liikkeen kaappauspukujen ja videopelimoottorin avulla toteutetut hahmot on luotu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin pelisuunnittelun koulutusohjelman kanssa. Ysitien eilisessä rekan ja henkilöauton törmäyskolarissa menehtyi 50-vuotias mies. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rekan kuljettaja ei ole asiassa rikoksesta epäiltynä. Myös Jyväskylän Tikkalan eilisen kuolonkolarin 30 uhria epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi tutkii molempia tapauksia kuoleman syyn selvittämisenä. Koska kuljettajat ovat menehtyneet, tapaukset eivät tule etenemään syyttäjälle, kertoo poliisi tiedotteessaan. Poliisi ei tiedota tapauksista enempää. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä laajemmin rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut, erityisesti ydinaseisiin liittyen, ovat kestäneet vuosia. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy keskiviikkona Ranskan Evianissa. Jo keskiviikon vastaisena yönä julkaistiin maiden yhteinen julistus, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä painostusta Venäjää kohtaan. G7-johtajat kehuvat julistuksessa Ukrainaa sen sitkeydestä puolustustaistelussa, jonka todetaan viimeksi kuluneina kuukausina kehittyneen Ukrainan kannalta myönteisesti. Tämän muutoksen tukemiseksi ja kiihdyttämiseksi G7-johtajat kertovat sopineensa lisäävänsä ilmatorjuntajärjestelmien ja ohjusten sekä pitkän kantaman kykyjen toimituksia Ukrainalle. Maat myös kertovat harkitsevansa valmistuslisenssien myöntämistä Ukrainalle maan sotatarviketuotannon lisäämiseksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Mitä mainiointa? Mikä tämä on? Keskiviikko. Keskiviikkopäivää. Puolen Suomen radiosta. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja meillä on myöskin studiovieras Aki Teiskonen. Terve.
2: Kiitos, että saatiin tulla.
1: Mitä kuuluu?
2: Hyvä, kiitos. Vaikka nyt sataa vettä, niin kyllä me uskotaan, että kesällä paistaa aurinkoja, erityisesti ralliaikaa.
1: Mm-hmm. Aki on tämän ensimmäisen tunnin lupautunut olemaan täällä. Me on seurannut, katsotaan kuinka kauan viihyt, mutta me soitellaan musiikkia ja rupatellaan niitä näitä tässä, että haaste on heitetty, pysytkö kello 14?
2: Helposti, tähän lupsakkaan.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Anybody.

0: Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta. Tässä kohtaa ei toivoteta kumpaakaan, vaan toivotetaan tervetulleeksi studioon Aki Teiskonen.
1: Kiitos, tämä on.
0: Sie oot Teiskonen Vipin isä. Mistä kaikki on saanut alkuunsa?
1: Kyllä kai se on jonkunlaista tämmöistä autourheilukärpäsen puremasta, mutta sinnehän mennään niinkin kauas kuin 2004 vuoteen, kun puhutaan itse Vipistä. Ja ensimmäiseen sektoralli tai silloisen nesterallin vippiin, jossa itse sain kyllä ajaa siinä rallissa ihan kunnon vehkeellä Fiat Punto tehtaan auto suoraan italialainen huipputuote. Kesti 4 pätkää, kun se kesti ennen kuin se meni rikki, mutta silloin on tehty ensimmäinen vippi ja 72 ihmistä oli vieraan.
0: Okei. Okay. Oliko se semmoinen kokemus, että vitsi, tämä pitää tehdä uudelleen, mutta pitäisikö itse olla kans paikalla?
1: Ei, kun mä olin siellä kilpa-autorotissa.
0: Niin, mutta tästä eteenpäin, että pitäisikö olla itse paikalla?
1: Se tuli vasta sitten muutamien vuosia myöhemmin, koska sittenhän mä ajoin 2005 vuonna, voitettiin niin kuin Jyväskylän tuo N-ryhmä, eli nykyinen VRC2. Joo. Ensimmäisenä suparukuskina historiassa, ja sieltä on jäänyt esimerkiksi mieleen se, että siellä kuuluisessa Onipojan keltaisen talon hyppyrissä niin 43 metriä heti huomattavan paljon pitemmälle kuin kukaan muu. Ja tosin se ei ollut niinku historian pisin, koska se oli sillä Gigi Kallilla, sillä VRC Mitsubishillä se 55 metriä samaisena vuonna. Mutta ja sitten 2007 vuonna sitten viimeinen MM-ralli, jossa ajoin Mitsulla ja sinä vuonna sitten niin se tuli se kysymys, että olit ajatellut, että tällä Vipillähän tulee nyt sitten rahaa siihen ajamiseen, mitä varten sitä tehtiin. Ja sitten lopputulema oli se, että Vippi oli plus minus nolla ja se ajaminen piti maksaa, niin sitten jäin niin miettimään, kun rahat oli totta kai loppu täysin siinä kohtaa. Ja niin kuin autourheilussa aika usein tavallaan se ura päättyy siihen, että rahat loppuu, niin silloin piti päättää, että tehdäänkö bisnestä vai jatketaanko pyristelyä autourheilun parissa. Niin silloin teki sitten sen päätöksen, että no ruvetaanpa keskittyä tähän Vipin tekemiseen.
0: Mm. Aikamoinen historia ja menneisyys on tietysti Teiskonen Vipillä. Mitä nostaisit sieltä niin kuin kaikista korkeimmalle esille, että mitä se on tavallaan sinulle antanut se Vipin tekeminen?
1: No kyllähän se on antanut elämän ja tavallaan niin kuin autourheilu kaiken kaikkiaan ja se, että saa niin kuin, että vaikka ei tullut semmoinen ammattikuski kuin Jari Matilta, joka on tuolta Latvalalta, joka samaan aikaan ajettiin silloin junnuvuosina, niin se tietenkin pääsi tehaskuskiksi ja sitä kautta niin kuin sen toisenlaisen tarinan, niin nykyään ehkä niin kuin osaa ajatella se juurikin niin, että on se kuitenkin antanut vaatimattomasti elämän ja 25 vuoden työuran tällä hetkellä. Ja ei se ainakaan nyt toistaiseksi näytä. Kiitos Jyväskylän kaupungin ja sektoralli uuden soppari, mikä oli ollut nyt tuossa maanantaina kaupunginhallituksessa ja muuta. Että rallikin näyttää pysyvän täällä Keski-Suomessa nyt ainakin seuraava 5 vuotta.
0: Miten suuri helpotuksen huokaus tuli siinä kohtaa, kun päätös nuijittiin, että ainakin 5 vuotta pysyy ralli näillä kulmilla?
1: No kyllähän tietyllä tapaa toki voisi ajatella, että eihän se nyt tietyllä tapaa ole pelkästään tämän Jyväskylän paikka, siis ralli olla, etteikö me voitaisiin se tapahtuma järjestää jossakin muuallakin, mutta kaiken kaikkiaan siitä, että kyllähän tämä seutukunta ja tämä koko Jyväskylän 75-vuotinen historia, niin kyllähän se on niin kuin äärimmäisen rikas ja tarpeellinen täällä. Mm. Ja sitä kautta niin totta kai se on helpotus, että se jatkuu, mutta mieluusti nyt vaan porukalla kääritään hihat ja ruvetaan tekemään sitä home of ralli-ilmiön kaltaista niin kuin me ajattelua siinä asiassa. Että me ollaan rallia, me halutaan se täällä myös pitää seuraavien 5 vuosien jälkeenkin.
0: Mitä kaikkea se sinun mielestä vaatii?
1: Ennen kaikkea siis tämä aikakausi kaikessa asiassa on vähän mennyt semmoiseen minämuotoisen keskustelun niin kuin juttuun, että kaikki ajattelee vähän sitä omaa etua, eikä niinkään, että tämmöiset isot urheilutapahtumat ja tapahtumat kaiken kaikkiaan, ja me tarvitaan sitä me-muotoista keskustelua, että ei siinä rallissakaan voi ajatella, että minä teen vaan vippejä ja teen vaan ne, enkä katso ollenkaan, mitä se jättää niin kuin sinne kylälle ja niille ihmisille tai sille rallille tai nykyään vastuullisuuden nimissä totta kai myös kaikille muullekin siinä asiassa.
0: Me jatketaan me muotoista keskustelua kohta lisää. Kuunnellaan väliin Kuumalta satamaan.

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
2: Oho! Sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Lilja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Aki Teiskonen on meillä täällä studiovieraana. Tuossa tein pientä tämmöistä somepengontaa Facebookin osalta meidän konsernin radiokanavista. Ja siellähän on käynnissä kilpailu, jossa on mahdollisuus voittaa VIP-elämys. Teiskosen VIP:iin Suomen MM-ralliin nyt tänä kesänä. Ja näissä on aika isoja alueellisia eroja. Miten teillä tavallaan toi asiakaskunta koostuu VIP:issä noin niin kuin maantieteellisesti?
1: No totta kai se Keski-Suomi on se, mistä niin kuin suuri osa ihmistä tulee, mutta sitten voisi kuvitella, että kuitenkin Pohjoismaiden suuri urheilutapahtuma ja 80 000 ihmistä käy. Että se näyttäytyisi niin kuin se Suomi isommin tavallaan siinä genressä, mutta nyt niin kuin radion kuulijoitakin voitaisiin niin kuin aktivoida lisää, että valitettavasti vaikka te savolaiset siellä, niin ei näe pönttövuoritunneli niin Kalpan kuin Jypin välillä, niin se jakaa myös tätäkin asiaa. Eli ralli näkyy erityisesti Pirkanmaalla ja tässä Keski-Suomessa, mutta sitten muut on vähän semmoista hajanaista. Totta kai joka puolelta tulee ja tarvii sitä, mutta se ei ole niin kuin tavallaan Suomen MM-ralli näyttäytynyt nyt sitten vaikka Pohjois-Karjalassa tai muulla, niin ihan semmoisena tapahtumana. Toki onhan se toisinpäinkin, ei me Kontiolahden ampumaan hiihtokisoista niin juuri täällä Keski-Suomessa tietää, vaikka se on yksi TV:stä seuratuimpia urheilulajeja ja sitten niin kuin maailmanlaajuisesti.
0: Totta. Minkälaista se on, kuten tuossa aiemmin käytiin tätä historiaa lävitse ja sulla on tosi pitkä tausta jo VIPin järjestämisestä, niin miten ihmisten tämmöinen ostokautta kulutuskäyttäytyminen on muuttunut parissa kymmenessä vuodessa?
1: Ehkä se suurin muutos tapahtui nyt sitten valitettavasti sen koronan myötä siitä, että ihmiset ei niin kuin pitkäjänteisesti sitoudu siihen, että mitä kesällä tapahtuu. Eli tavallaan normaalissa kuluttajakaupassa siihen, että vestareita ja ralliliputkin ostetaan aika myöhään. Ja sitten tämmöisessä yritysvieras ja muu tämmöisessä vierasomassa se näkyy siinä, että moni yritys haluaisi tulla, mutta ne ei saa niin kuin asiakkaita sitoutumaan siihen, että niin kuin viikkoja tai kuukausia etukäteen niin kuin siihen, että ne varmasti tulee. Niin siinä on tavallaan tapahtunut se muutos. Ja sitten ehkä semmoinen pikkusen eri kulmasta siihen, että nykyään enemmän ja enemmän siihen laatuun niin halutaan panostaa ja sitä kautta niin kuin, että isoja ryhmiä ei ole enää juurikaan liikkeellä. Et ennen aikaa voisi ajatella, että tämmöisiin VIP:eihin tulee niin kuin joku yritys ja se tuo 100 vierasta, niin se on aika lailla historiaa niin kuin siinä suhteessa, että keskimääräinen ryhmäkoko on meillä 6 ihmistä tulee jostain siinä säilyy se, että se yksi ihminen kerkee niin kuin jutella ja vuorovaikuttaa siinä, joka sitten kuitenkin niin kuin tämmöisessä tapahtumissa on se juttu, miksi sinne tullaan. Kesän parhaaseen päivään.
0: No hei, kun nyt mennään sinne Teiskonen VIPiin, niin mitä asiakas sieltä saa?
1: Kesän parhaan päivän. Ja mitä se taas sitten pitää sisällä.
0: Nimenomaan.
1: Niin, tietenkin tunnetta. Tunnetta ensinnäkin siitä, että ollaan menossa tässä tapauksessa ralliin. Tähän voisi olla kyllä kopioitavissa niin kuin monen muuhunkin urheiluun, mutta sen lisäksi totta kai huippuruoka, juoma. Parastahan olisi, kun kesässä paistaisi aurinko. 20 vuotta meillä paistoi aurinko ja nyt viimeisenä 3 vuotena on tullut vettä. Että se on niin kuin kop, puuta, että joko nyt taas vaihettaisiin, mutta se oli hauska piirre, että nyt se 23 vuotta kun on tehty, niin 20 vuotta paistui suunnilleen niin kuin aina aurinko, eikä ollut niin kuin vesisateen kanssa ongelmaa. Mutta sen lisäksi totta kai niin kuin semmoista, mennään siihen vau-efektiin, ihmisen niin kuin sen elämyksen näkökulmasta siihen vau-efektiin. Ja tavallaan, että semmoisia pieniä ylityksiä siitä, että ruoka on pikkusen parempaa kuin normaalisti totuttu vaikka hyvässä lounasravintolassa tai siellä oli niitä vaahtokarkkeja, irtokarkkeja ja joku. Meillä 2700 asiakasta viime vuonna tai vierasta, niin kuin me puhutaan, niin siihen mahtuu totta kai monenlaisia tarpeita ja mieltymyksiä. Ja yritetään sitä kausin käyrällä, sitä keskiarvoa niin kuin tehdä isossa massassa ja sitten niille kaikille muille sitten niitä semmoisia pieniä vau-efektejä sen lisäksi.
0: Mites muistelisin, että on ollut tämmöinen helikopterikyytimahdollisuuskin, niin miten suosittu se on?
1: No se on ehkä niin kuin

0: rallissa on 70-luvun lopusta lähtien helikopterit jollain muotoa pörrännyt ja 80-luvulla varsinkin. Ja mä oon aina puhunut semmoisesta niin kuin vaikka tämmöistä kaveriporukasta tai isäpoika-asetelmasta, jossa ne pilkkiakkaralla, tiedätkö, syyään sitä, sitä voikkuleipää sieltä voipaperistä.
1: Tai rallimakkaraa.
0: Tai rallimakkaraa, ja sitten siellä on niin kuin, tavallaan siellä, niin kuin se on aidoimmillaan se ralli totta kai siellä pätkä ja lippusiivan varressa. Ja siellä sitten joku on jopa juonut lämmintä oluttakin siellä ja muuta.
1: Ajatella.
0: Se ajatus siitä, että siinä penan kanssa mietitään ja istutaan jakkaralla ja katsotaan sitä helikopteria, että joku vuosi me vielä penaa tolla mennään.
1: Mm.
0: Ja me ollaan sitten tuotu se tässä muutamien vuosia aikana siihen, että useimmiten ennen aikaa sun piti koko viikonlopulle vuokrata semmoinen helikopteri ja se on 10 000 tarina. Mutta me ollaan niin pirstaloiduttu se niin pieniin, että voi yhtäkin lentoa lentää ja muuta, niin se tuodaan niin saataville sitä kautta. Muutamalla satasella pääsee kokemaan sen ja ottaa sen selfien tietenkin sitten ja todeta, että joo, me oltiin rallissa helikopterilla.
1: No,
0: mutta niitäkin löytyy.
1: Onhan se tyylikästä.
0: On. Kyllä se kuuluu tavallaan siihen rallin semmoiseen niin kuin glamourin kysymykseen siitä, että mennään kopterilla katsomaan ralli.
1: Eikö se ole vähän semmoinen, että rallin aikaa kukaan ei ole köyhä eikä kipeä?
0: Joo, mä en tiedä liittyykö se siihen olueen tai muuhun,
1: mutta
0: kesän parhaaseen päivään ihan ilman alkoholiakin, niin paljon on. Yli 30% meidänkin kävijöistä on varmasti, jotka ei maista ollenkaan alkoholia, että ei pidä nyt sotkea liikaa taas autourheilua ja
1: ei ne kuulu yhteen.
0: No ei ne sinänsä kyllä kuulu, mutta jokaiselle jotakin.
1: Mites Aki Teiskoselle maistuu AC/DC?
0: Kyllä toimii.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.

0: Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining. Ihan just nyt ei ainakaan Jyväskylässä paista, mutta satelee sitäkin enemmän. Mitäs paljon Aki Teiskosen vipissä tuijotellaan tuonne heinäelokuntaan, ettei sääennusteisiin?
1: Peltikattohan on pahaa tuossa niinä tapahtumaan tuolta öinä, kun se ropisee sille ja sitten toteaa, että eihän nyt ole pitänyt sataa sääennusteen mukaan. Ja siinä suhteessa, mutta on... Taas kerran 23 vuoteen mahtuu aika paljon kaikenlaista ja monenmoista. Ollaan rakennettu teitä.
0: Mm-hmm.
1: Viljelystä ollaan opittu tosi paljon, miten lohkojen vaihot tavallaan. Eli yhtä viljakasvia ei voi olla kuin tietty aika siinä yhdessä, että se vaihtuu, vaikka oltaisiin samassa paikassa, niin se pohja vaihtuu. Ja on hakkeita ja mikä ero on koivuhakkeella ja mäntyhakkeella, kun se on siellä pellossa, että se toinen vie kasvua ja kaikkea, mutta eikö me nyt siitä lähdetä, että tulevana kesänä on pelkkää aurinkoa, vaikka nyt tämmöinen luonto tarvii vähän vettäkin.
0: Mm. Öisiä sateita, jotta luonto kiittää ja saa riittävästi vettä.
1: Joo, se tuli viime vuoden ralli lauantaina, niin tuli tuota joku 25-30 milliä silloin iltapäivällä sitä vettä. Se oli aika paljon esimerkiksi noin. Niin kuin. Mutta ihmisillä, kun ne näkee, että sielläkin tapahtumassa ollaan yritetty kaikkemme, niin kuin ollaan kuitenkin siellä metsässä kautta pelloilla siellä, ettei olla asfalttien päällä, niin ihanasti ne niin kuin ymmärtää. Totta kai siellä joku vähän enemmän ajattelee, että kun tullaan vippiin, niin mitä se, niin kuin, että pitäisi olla vielä enemmän ja enemmän, mutta suuri osa ymmärtää sitten sen, että kun on hakepolkuja ja tehdään kovasti töitä sen eteen, että siellä niin kuin vedenpaisumuksen tullessa, niin kuin tähän viittasin, niin että siellä on niin kuin tehty, niin ne ymmärtää, että se on niin kuin ihana asia.
0: Kyllä. Joo, ja sitten jotenkin aina sitä ajattelee silleen maalaisjärjen käytön kannalta, että jos siellä lähdet mettää vippiä, niin olet metsässä. Että ei siinä tavallaan tehdä niin kuin mitään palatsia ympärille just sitä yhtä päivää varten, vaikka paljon tehdäänkin.
1: Niin, valkoiset pöytäliinat ja posliinilautaset ja kaikki suurimmaksi osaksi on lattiaakin, vaikka puffia ja muiden kohdalla ja muuta, niin siitä huolimatta se ralli on aidoimmillaan siellä metsässä ja siellä. Niin. Ja sitten sitä ehkä menettäisiin mun mielestä sen, niin kuin se ideologia, jos sen laitettaisiin korkokenkään. Ja se ei kuulu sitten kuitenkaan siihen, mutta se hyvä palvelu ja se niin kuin semmoinen niin kuin sisältö, niin se kuitenkin kuuluu semmoiseen niin kuin vaihtoehtoiseen tapaan katsoa rallia. Että se tuo edellä mainittu pilkkijakkara ja voikkuleivät on se toinen vaihtoehto. Oikein hyvä sekin.
0: Just näin. Näkyykö se muuten jotenkin vippilippujen ja elämysten myynnissä, että miten Suomi-pojat ajaa?
1: Näkee. Että Kalle, jos olet siellä kuulolla, niin
0: kehtotko
1: ilmoittaa tuo ralli. Että totta kai nyt Sami ihan ajanut, ja Jari Sami ajanut kuitenkin niin kuin oikeasti Samin niin kuin selkeästi nousujohteisesti ja nythän siis, jos on ymmärtänyt oikein, niin Esa-Pekka on jo myöntänyt ajavansa Viron ja Jyväskylän MM-rallit ja sitä kautta Esa-Pekka varmasti tulee olemaan niin kuin hyvä kuljettaja ja ennen kaikkea nyt sitten se VRC2-luokka, eli se toisi korkean luokka, niin siellähän nyt on paljon. On Korhosen Roope meiltä tuosta laukaista niin kuin Kauppisen Tuukkaa ja Heikkilän Mikko ja Sunisen Teemu on ajanut tosi hyvin nyt EM-puolellakin Mikon kanssa Ruotsissa justiin kilpaa. Ja, mutta siellähän on niinku se todellinen kapina, mikä muistaa viime vuodesta, kun Rope ja Jari-Matti Latvala ajoi sekuntikamppailu, jonka Jari-Matti vanhana miehenä jo hävisi.
0: Näin siinä kävi. Me olin just Ouninpohjan maalissa silloin haistelemassa ja välittämässä tunnelmia. Niin se oli kiva, kun pääsi seuraamaan vierestä tallipäällikkö Latvalan reaktioita. Ja kun siellä katsottiin splittiaikoja, että kumpi vie. Ja sitten Roope Korhonen tuli ja voitti.
1: Vaikka se Jari-Mattikin on jo yli 40 mies, niin eihän se siitä tuosta kilpailuhenkisyyden ja mun niin kuin maailmasta mihinkään pääsee.
0: Ei edelleen. Kuulukaan päästä.
1: Ei, sen takia se on aivan mahtava tallipäällikkö Toyotalle, kun se jaksaa höyrytä ja iloita ja hymyillä ja touhuta. Ja et siinä on mies on paikallaan minun mielestä.
0: Kyllä. Aki Teiskonen, täällä kappaleiden soidessa me ollaan puhuttu paljon kaikkea muutakin, mutta se, minkä toit esille, niin teillä on koko perhe saanut tästä autourheilusta leivän pöytää.
1: On joo. Kaikkia lähtee jo 70-luvun lopulta, jolloin isä Heikki on ollut Jyväskylän Suurajoissa mennyt tuota töihin, ja mistä tämä nyt on ehkä niin kuin lähtenyt meille kaikille kolmelle veljekselle, eli mulla on kaksi isoveljeä. Ja nyt sitten tuota, niin isäukkokin eläkkeellä, on Toyota sulkumiehenä tuossa kasolla, ja sitten isovelet Jarmo ja Miika on kumpikin tuossa Toyotalla ihan isoinakin johtajina nykyään kiertää maailmaa ja rallia, niin tuota, siinä suhteessa niin kuin koko perhe, mutta ennen kaikkea me veljekset ollaan niin kuin saatu urheilusta ammatti, että siinä suhteessa on niin kuin tosi kiitollinen olo, että saa sinänsä tehdä sitä intohimon parissa töitä, vaikka se ehkä se tarina siitä 2005-2006 vuosista, jolloin mekin N-ryhmä MMA ajettiin Jari-Matin kanssa samaan aikaan, niin Jari-Matilla on ollut erilainen tarina, kun se on ollut tehaskuski, mutta siitä huolimatta me kumpikin ollaan rallin parissa nämä kaikki vuodet vietetty.
0: Se on aika hieno.
1: Kyllä siinä niin kuin intohimo on, mikä tahansa urheiluun liitettävä intohimo, niin se on niin kuin kiva, että sen parissa saa. Ja ehkä mulle luonteellekin tämmöinen vipin tekeminen on niin kuin kiva, kun on tämmöinen ekstraverttinen ja puhelijaskin silloin tällöin, niin saanut tavallaan niitä omia vahvuuksia käyttää siinä verkostoitumisessa ja muussa.
0: Aki Teiskonen, kiitos, että tulit tänne. Hyvin, siellä kestit 14 asti.
1: Näinkö nopeasti se meni?
0: Näin se meni. Jatketaanko me seuraavakin tuntiin?
1: Niin, se voitaisiin jatkaa. Kiitos.
0: Menestystä Teiskonen Vipille tänä kesänä.
1: Kiitos.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
2: metalli kiertää. Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginteatterin ensi syksyn Liisa Ihmemaassa näytelmässä tehdään suomalaista teatterihistoriaa. Näyttelijöiden rinnalla lavalla nähdään liikkeen kaappauksella toteutettuja digihahmoja. Tiettävästi tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun pelimoottorilla luodut, oikeiden näyttelijöiden liikkeistä, ilmeistä ja eleistä rakennetut kolmiulotteiset hahmot päätyvät kotimaiselle näyttämölle. Näytelmän ohjaaja Sakari Hokkanen on läpimurrosta innoissaan. Liikkeen kaappauspukujen ja videopelimoottorin avulla toteutetut hahmot on luotu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin pelisuunnittelun koulutusohjelman kanssa. Ysitien eilisessä rekaan ja henkilöauton törmäyskolarissa menehtyi 50-vuotias mies. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rekan kuljettaja ei ole asiassa rikoksesta epäiltynä. Myös Jyväskylän Tikkalan eilisen kuolonkolarin 30 uhria epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi tutkii molempia tapauksia kuoleman syyn selvittämisenä. Koska kuljettajat ovat menehtyneet, tapaukset eivät tule etenemään syyttäjälle, kertoo poliisi tiedotteessaan. Poliisi ei tiedota tapauksista enempää. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä laajemmin rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut erityisesti ydinaseisiin liittyen ovat kestäneet vuosia. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy keskiviikkona Ranskan Evianissa. Jo keskiviikon vastaisena yönä julkaistiin maiden yhteinen julistus, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä painostusta Venäjää kohtaan. G7-johtajat kehuvat julistuksessa Ukrainaa sen sitkeydestä puolustustaistelussa, jonka todetaan viimeksi kuluneina kuukausina kehittyneen Ukrainan kannalta myönteisesti. Tämän muutoksen tukemiseksi ja kiihdyttämiseksi G7-johtajat kertovat sopineensa lisäävänsä ilmatorjuntajärjestelmien ja ohjusten sekä pitkän kantaman kykyjen toimituksia Ukrainalle. Maat myös kertovat harkitsevansa valmistuslisenssien myöntämistä Ukrainalle maan sotatarviketuotannon lisäämiseksi.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoiseen ja Luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Anilta kuultiin hänen versionsa kappaleesta Odota. Kello on 7:30 yli 14. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja edellinen tunti vierähti rallia puhuen Aki Teiskosen kanssa. Teiskonen VIP tarjoaa tämän iltapäivän kesäkuun ajan ja meidän konsernin radiokanavien someissa, Instassa ja Facebookissa on käynnissä kilpailu, jossa kuka tahansa voi voittaa kahdelle hengelle VIP-elämyksen Teiskosen VIPiin Suomen MM-rallissa tänä suvena. Ei muuta kuin osallistumaan vaan, se on helppoa ja nopeaa. Tykkää kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit nauttimaan VIP-elämyksestä, niin tällä tavalla olet mukana tuossa arvonnassa. Meillä on muuten tänään tulossa toinenkin studiovieras. Tänään tuntuu, että ovi käy jatkuvalla syötöllä. Meidän iltapäivän lähetyksen viimeisen tunnin vieras, eli 17.18, niin saadaan sitten artisti paikalle. Hän on Kaarle Viikate, Viikate-yhtyeen keulahahmo. Viikatehan viettää 30 taivaltaan tänä vuonna, joten saatiin kiireinen Kaarle Viikatekin puukattua tälle iltapäivälle studioon. Jos haluat laittaa viestiä tai mahdollisesti vaikka jotain kyssäriä Kaarlelle, niin 040-619-5939 on meidän WhatsApp-numero.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Saagan kappale Tulva.

0: Bastille ja Pompeji. Varttia yli kahden näyttää kello. Ja jos olet tuolla Lapissa vierailulla ja tarvitset poliisia, soitat hätänumeroon, niin poliisi saattaakin tulla Ruotsin puolelta. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Ja osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Ja Suomessa tämä sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Niin hyvinkin voi olla tämmöistä yli maarajan kulkevaa virka-apua sitten tarjolla. Ei ole varmaan keneltäkään pois, paitsi rikollisilta. Niitä se saattaa harmittaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Halo Helsinki ja Lady Domina. Sanna Marin on nimitetty nyt uuteen kansainväliseen asiantuntijarooliin ja hänet on nimetty Münchenin turvallisuuskonferenssin eli MSC:n uuden teknologia-aloitteen ydinjäseneksi. MSC:n Tech Strategy Initiative-aloite kokoaa yhteenpäättäjiä ja asiantuntijoita arvioimaan nousevien teknologioiden geopoliittisia ja turvallisuusvaikutuksia. Ja tämä aloite keskittyy ensin supertekoälyyn, eli hypoteettiseen ihmisen älykkyyden ylittävään tekoälyyn. Ja MSC esitteli Marinin jäsenyyden Instagramissa. Ja tuossa julkaisussa hänen asiantuntemuksekseen mainitaan strateginen johtajuus, uudet teknologiat ja digitalisaatio, ilmasto sekä sukupuolten tasa-arvo. Marinin erityiseksi anniksi aloitteelle kuvataan hänen strategista ennakointikykyään Suomen NATO-jäsenyysprosessin aikana. Ja tästä Marinin uudesta nimityksestä on uutisoinut Iltalehti ihan tuossa tovi sitten. Onnea ja menestystä.
1: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Huomenta.
7: Huomenta vaan.
6: Työpäivä edessä.
7: Joo, oottelen kimppakyytiä.
6: Ai, onko teillä vakioporukka?
7: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
6: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
7: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
8: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
9: Ruhivood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruhivood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruhivood.fi.
10: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Jungle, keep me satisfied. Kello on 14.25. Terve! Se on kuulkaa puolen Suomen iltapäivä käynnissä. Pekkasen Mari täällä 18 asti. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta ennen sitä kappaleen verran musiikkia. Dakota Moon ja Another Day Goes By.

0: mutta minkälainen tunne on tällä hetkellä kyseisestä paikasta?
1: No oikein innostunut tunne, että kyllä siellä on päässyt tuossa pitkin talveen vierailemaan ja kyllähän se aivan uljaalta vaikuttaa ja sitä se tulee myös olemaan.
0: Miten muuten muuttuu, jos miettii, mulla ainakin siis äärimmäisen huono semmoinen tietynlainen mielikuvitus, vaikka just, että jos odotetaan, että no, talvella tämä näyttää tältä, mutta otapa kesää, niin minun on vaikea siirtää sitä, mutta onko se ollut sillä tavalla, että kun kevät on edennyt, niin tavallaan valjennut, että mistä tässä on kysymys?
1: No toki varmasti näinkin, mutta kyllä se niin kuin ihan pitkin talveakin on näyttänyt siltä, että hienoa paikkaa ollaan rakentamassa ja ihan pian se on siellä valmis ja pääsee sitten täyteen loistoonsa käytön myötä.
0: No tietysti tämmöiset isot tapahtumat, niin kuin Kalevan kisat on tietysti yksi juttu, mutta liikuntapaikastahan nyt puhutaan.
1: Kyllä.
0: Kuitenkin. Harju Stadionista sanotaan, että se on Jyväskylän liikuntapalveluiden ensimmäinen rakennettu liikuntapaikka. Mitä se tarkoittaa?
1: Pitää paikkansa, eli se tarkoittaa sitä, että Harjun stadion tosiaan vihittiin käyttöönsä 100 vuotta sitten 1926 ja rakennettiin silloin edellisenä vuonna. Ja jotta tämä päätös tästä rakentamisesta voitiin tehdä, niin perustettiin Jyväskylään ensimmäinen, tai siis lautakunta, urheilulautakunta silloin nimeltään nykyinen kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Sitä ennen tuolla Hippoksen alueella oli liikunnan ja urheilun parissa touhuttu, mutta nyt sitten rakennettiin ihan tällainen stadion. Toki tämän päivän näkövinkkelistä voidaan miettiä, että minkälainen se stadion silloin 100 vuotta sitten oli, että täyttäisikö tänä päivänä niitä stadionin kriteerejä, mutta stadionista silloinkin jo puhuttiin.
0: Niin, se on jännä. Jotenkin tuntuu, että jotkut tämmöiset areenat ja stadion sanat, että ne olisi niinku, vähän niin kuin lainausmerkeissä nykypäivän tuotoksia, sanotaan edellisten vuosikymmenien tuotoksia, mutta niin sitä vaan ennenkin osaatte.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sen kaltaisia käyttöä.
1: Kyllä, mutta tosiaan silloin 100 vuotta sitten se otettiin käyttöön ja silloin siinä taisi olla 4 kiertävää rataa, etusuoralla 6 rataa, jonkinlaista katsomoa ja nyt sitten tietysti puhutaan jo hyvin erilaisesta liikuntapaikasta.
0: Ja erilailla näkyvästäkin liikuntapaikasta.
1: Kyllä.
0: No minkälaista rypistyksestä on ollut kysymys tähän mennessä?
1: No, jos tietysti lähdetään peilaamaan ihan pitkääkin historiaa tässä, niin onhan sinne tehty monenlaisia muutostöitä tämän 100-vuotisen historian aikana. Siellä on yleisurheiltu, siellä on pelattu pesäpalloa 60-luvulle saakka. Varsinkin 50-luvulla siellä oli tosi paljon katsojia pesäpallopeleissä. Ja sitten ensimmäiset Kalevan kisat järjestettiin 1950 ja siitä ne on ollut melkeinpä jokaisella vuosikymmenellä. Ja aina tietysti, kun on tällaisia isoja tapahtumia, niin sitä pyritään myös paikkaa niin kuin kunnostamaan ja ehostamaan sitten tällaista isoa tapahtumaa varten. Että kyllä niin kuin vuosien ja vuosikymmenten saatossa iso rypistys, ja toki tämä nykyinen remontti, niin onhan se aivan niin kuin vertaansa vailla sitten tässä historiassa, että sinne on se koko kenttä käytännössä uusittu, nurmea, rataa, suorituspaikkoja myöten, sekä tietysti tämä uusi ja uljas katsomorakennus, joka on sitten aivan uusi.
0: Onko siinä muuta kuin GPS-piste vanhaa jäljellä? Onko se niinku muuten periaatteessa uusissa pois?
1: No kyllä se hyvin pitkälti on. Toki siellä pieniä ripauksia varmasti vanhastakin aistittavissa. Ja siellä on sitten tällainen yksi katsomon osa siinä etukaarteessa, joka on sitä vähän vanhempaa. Vanhempaa taitaa olla tuossa 90-2000-luvun kieppeillä rakennettua osaa, niin se on siinä jäljellä vielä.
0: No mitä edessä vielä? Tietysti nyt viimeistelyä toki avaisi, mutta et siis jotenkin ajattelisi, että niinku pysähtyminen olisi vähän vaikea ajatella ehkä ainakaan suorilta, että antaa sen siinä alle ja jalat pöydälle.
1: No totta kai aina niinku kehitetään, mutta toki tämä oli sen mittaluokan urakka, että toivotaan, että esimerkiksi tämä katsomorakennus nyt tässä palvelee meitä niinku kymmeniä vuosia eteenpäin, että mutta se alkuperäinen suunnitelma siitä, että pääkatsomo olisi rakennettu sinne takasuoran puolelle, kaupungin puolelle, niin onhan se mahdollista, että sinne kenties joskus rakentuu joku katsomon osa, mutta tässä hankkeessa se nyt päädyttiin sitten kuitenkin rakentamaan tavallaan sen vanhan pääkatsomon tilalle.
0: Tuo kuulostaa vähän jo toiveelta. Että tilaa on.
1: Sitä se voi olla. Kyllä sinne kuitenkin sitä katsomokapasiteettia aina isoista tapahtumissa tarvitaan.
0: Jatketaan, Jaana, juttua sun
2: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Keljo. City Market.
5: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
6: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
5: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa perhe edellä puuhun.
7: Mukana parhaat finhitsit.
5: Liput lippu.fi.
7: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
8: Paikoillanne, valmiina, nyt.
9: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Looks I shall sing in your eyes. Seuraavaksi kuulemme sellaisen kappaleen, jonka ihan varmasti kaikki ovat jossain elämänsä vaiheessa kuulleet. Kyseessä on vanhahko hitti, mutta se on myös laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando se fue, jonka levytti bolivialainen yhtye Los Kiarkas vuonna 81 albumilla Canto a la mujer de mi pueblo. Ja se julkaistiin sinkun Va ja Jei B-puolella vuonna 1982. Mistä ihmeen kappaleesta siis, tai mikä kappale on laiton kopio tuosta kyseisestä biisistä? No se on Lambada. Lambada on alkujaan Brasiliasta kotoisin oleva nelitahtinen tanssi pareille ja ryhmille. Ja tanssitaan kuulemma usein niin, että vatsat koskettavat. Ei sovi suomalaisille. Pitää olla vähintään metrin väli, mielellään kaksi. Ja toi sana Lambada tarkoittaa voimakasta iskua tai rytmiä. Ja 80-luvun loppupuolella Lambada levisi maailmalla ja oli länsimaissakin varsin suosittu ja sitten hyvin laajalti maailmanlaajuisesti tunnetuksi Lambadan teki brasilialais-ranskalainen Kaoma-yhtye. Ja tämä on vuoden 1989 kesähitti, joka sai aikaan todellisen Lambada-villityksen. Nyt ehkä vähän kiinnostaisi kuulla se, että kuinka paljon Lambadan tuottajat ovat maksaneet tekijänoikeusrikkomuksesta korvauksia tuolle alkuperäisbiisille. Pitää varmaan joskus kaivaa sekin kuuluviin, niin tietää, että onko se ihan suora plagiaatti vai miten läheltä liippaa. Laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando se fue, mutta nyt kuullaan Kauman Lambadaa.

0: Tuve Luu ja Borderline. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Flippipuistoa. Turvasana lisää.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Tori on täynnä tarinoita. Värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
2: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Tommi Soidimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
4: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa kiireellisiä ja vakavia hälytystehtäviä toisen valtion alueen rajakunnissa. Suomessa tämä koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion alueita. Sopimus yhteistyöstä allekirjoitettiin jo vuonna 2021 ja sitä koskeva laki tuli voimaan viime vuonna. Nyt varsinainen toiminta on käynnistymässä. Suomen ja Ruotsin poliisit ovat jo aiemmin tehneet rajan tuntumassa yhteistyötä esimerkiksi rikoksen torjunnassa tai perustamalla yhteisiä tutkintaryhmiä. Jatkossa poliisi voi pyytää naapurin poliisivoimilta tukea kiireelliseen henkeen ja terveyteen kohdistuvan hälytystehtävään. Kunkin tehtävän johtovastuu pyritään mahdollisimman nopeasti saamaan tapahtumapaikan kotimaan poliisille. Ysitien eilisessä rekan ja henkilöauton törmäyskolarissa menehtyi 50-vuotias mies. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rekan kuljettaja ei ole asiassa rikoksesta epäiltynä. Myös Jyväskylän Tikkalan eilisen kuolonkolarin 30 uhria epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi tutkii molempia tapauksia kuolemansyyn selvittämisenä. Koska kuljettajat ovat menehtyneet, tapaukset eivät tule etenemään syyttäjälle, kertoo poliisi tiedotteessaan. Poliisi ei tiedota tapauksista enempää. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä laajemmin rauhan välitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut, erityisesti ydinaseisiin liittyen, ovat kestäneet vuosia. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy keskiviikkona Ranskan Evianissa. Jo keskiviikon vastaisena yönä julkaistiin maiden yhteinen julistus, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä painostusta Venäjää kohtaan. G7-johtajat kehuvat julistuksessa Ukrainaa sen sitkeydestä puolustustaistelussa, jonka todetaan viimeksi kuluneina kuukausina kehittyneen Ukrainan kannalta myönteisesti. Tämän muutoksen tukemiseksi ja kiihdyttämiseksi G7-johtajat kertovat sopineensa lisäävänsä ilmatorjuntajärjestelmien ja ohjusten sekä pitkän kantaman kykyjen toimituksia Ukrainalle. Maat myös kertovat harkitsevansa valmistuslisenssien myöntämistä Ukrainalle maan sotatarviketuotannon lisäämiseksi.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Pekkanen, Mari Pekkanen täällä. 3 tuntia kello 18 asti. Ja kuten aina silloin tällöin meillä on piipahtanut studiovieraita, niin tänään oikein kaksin kappalein. En tiedä, onko tämä tämmöinen juhannuksen alusruuhka vai mikä, mutta kyllä tänne studiovieraat vastaan otetaan ja 2 tunnin päästä, eli kello 17 eteenpäin studiovierailulla on muusikko Kaarle Viikate. Viikaten niminen yhtye viettää 30-vuotissynttäreitään tänä vuonna ja pitää kysyä, että minkälaisilla kakuilla sitä tämä juhlavuosi oikein painetaan menemään. Keikkarintamalla näyttää olevan aktiivista ja ainakin yksi uusi sinkku on julkaistu tälle keväälle. Mutta Kaarle Viikate siis 2 tunnin kuluttua studiovierailulla.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Siinä Kisulta kappale nimeltä Sama nainen. Joskus sitä tämmöinen sateinen arkipäivä pääsee yllättämään oikein kunnolla, silleen niin kuin puskista hyökkäämällä. Tänään on nimittäin käynyt niin, että olen yllättäen ja pyytämättä tavannut sukulaisen, jollaista en tiennyt, että on olemassakaan. Ja siis kaikki lähti siitä, että minulla oli tänään aamupalaveri eräässä yrityksessä, ja sitten tämän yrityksen toimitusjohtaja sanoi, että hei, meillä on muuten ihminen, joka puhuu samaa murretta kuin siihen, että pitäisikö teidän moikata. Me vaatimme ilman muuta, että ei muutenkaan liikaa tapaa Etelä-Karjalaa puhuvia ihmisiä, ja se on heti, kun kotiin pääsisi. Alkaa nimittäin murre levenemään saman tien, kun oikein ruvetaan haastamaan Etelä-Karjalaa. Niin tapasin Lauran Lappeenrannasta, ja siinä kun oli päivät sanottu ja ruvettiin miettimään, että kenenkäs tyttölöisiä, niin selvisi, että me ollaan sukua. Kuinka hienoa! Ja se, että kannattaa avata suu ja suostua erinäisiin tapaamisiin. Nyt on numerot vaihdettu ja tässä yhteyksiä selvitelty, ja sitten selvisi jo, että meidän äidit on ollut samalla luokalla keskikoulussa. Kuinka hienoa!
1: Paikallisten puolella.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: City Market.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
6: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Sonata Arktikaa 25 vuoden takaa, eli toi oli Silence-nimiseltä albumilta, Sonata Arktikan toiselta albumilta, kappale nimeltään Last Drop Falls. Kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta nyt suurlähettiläät.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Lienee syytä muuten muistuttaa myös siitä, että nämä on sitten kuultavissa ksml.fi ihan vapaaseen rahaan. Tänään haastattelussa on Jaana Forsberg, hän on tapahtuma- ja markkinointikoordinaattori Jyväskylän kaupungilta ja sen liikuntapalveluilta. Harjusta on puhuttu sen rakennusprojektista ja niin poispäin, mutta nyt me on saavutettu se tilanne, että avajaisia odotellaan eikä ihan mahdottoman pitkään enää. Pari viikkoa pitää vielä odotella, 3 viikkoa, eikö niin?
2: No siihen väliin se osuu, eli 2,5 viikkoa suurin piirtein, että ihan hyvä haaruko heitit.
1: Joo, se on pakko tehdä haarukoiden, ettei sano mitään niin kuin täysin väärää. Mutta siis avajaiset 4.7.
2: Kyllä vaan.
1: Siis Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän kunniaksi, 4th of July. No ehkä ne ei liity toisiinsa, mutta mitä siellä on luvassa?
2: No silloin on luvassa monipuolista ohjelmaa, eli meillä on lähtökohtana ollut se, että kaupunkilaiset pääsee avoimien ovien periaatteella nyt sitten tutkimaan tätä uudistunutta Harjun stadionia, eli fiilistelemään sitä nyt sitten monelta kantilta. Meillä on siellä seurojen kanssa yhteistyössä tuotettuja tällaisia lajikokeilupisteitä. Sitten meillä tulee kulttuuripalveluiden kanssa tehty yhteislaulutuokio, eli heillähän normaalisti, tai Jyväskylän kaupunki normaalisti järjestää kerran kuussa tuolla Lounaispuistossa kesäaikaan tällaisen yhteislaulutuokion, niin nyt sitten Harjulta kajahtaa ja urheiluteemaisten biisien merkeissä. Ja sitten se päivä huipentuu sitten tällaiseen jalkapallon näytösotteluun.
1: No avajaiset on yksi juttu, mutta Kalevan kisat. Huolimatta siitä, että nämä avajaiset on tämmöiset, mutta onko se semmoinen niin kuin kisanomainen avajaispäivä, niin sitten mennään sinne Kalevan kisojen lopulta.
2: No kyllä varmasti näin, että siitähän se käynnistyy tämä koko avajaiskesä oikeastaan, että siinä heti perään itse asiassa avajaisia seuraavana päivänä on jo yleisurheilukilpailu ja Harju Cup sunnuntai maanantai, sitten kahtena seuraavana viikonloppuna pelataan jalkapallopelejä ja sitten tulee se Kalevan kisat ja seuraavana viikonloppuna sitten rallit ja taitaa siellä elokuussa sitten vielä maanpuolustusjuhlakin olla, että monipuolisessa käytössä jo heti tässä ensimmäisenä kesänä.
1: No minkälaiset rypistykset no teidän näkökulmasta on Kalevan kisat ralli?
2: No toki, kyllähän meillä niin kuin miehitystä sinne tarvitaan ja paikat on meidän vastuulla niin sanotusti, että ainahan siellä se järjestävä organisaatio sitten toki sen itse tapahtuman järjestää.
1: No, hetken aikaa virkaisikö, mutta siis yleisesti ottaen puhutaan kuitenkin 100-vuotiaista Harjusta, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Minkälainen miten se niin kuin, tämä historia ehkä tulee näkymään tässä kaikessa?
2: No

0: Me ollaan Keski-Suomen museon kanssa tässä yhteistyössä kaivettu arkistoja niin sanotusti ja löydetty sieltä sitten tämän historia-ajalta kuvitusta, jota tullaan tuomaan esimerkiksi tähän uuteen rakennukseen ja varmasti myös Kalevan kisojen yhteydessä tätä tuodaan esille, tätä monipuolista historiaa.
1: No tapahtumia on siis Kalevan kisat ja Suomen MM-ralli ja avajaiset, mutta jos puhutaan, ajatellaan, että siinä on 100-vuotias historia, niin sitten jos ajatellaan seuraavaa 100 vuotta, no ehkä me ei tarvitse ihan niin pitkällä ajatella, mutta jos ajatellaan semmoista Harjun stadionin arkea, niin mitä ehkä niin kuin kaupunkilaisten on syytä ymmärtää Harjusta ja sen mahdollisuuksista?
0: No Harjuhan on ihan älyttömän hieno paikka. Se on ihan keskellä kaupunkia tai aivan siinä välittömässä yhteydessä. Se on oikeastaan semmoinen niin kuin Jyväskylän maamerkki. Ja toki sieltä löytyy muutakin kuin tämä stadion, että on niin kuin maamerkinomaisia, on vesitornia, on portaita ja sitten tämä meidän iltasoitto, mikä on aika uniikki. Ja oikeastaan se arki, niin kuin sanoitkin, niin liikuntapaikka ja siellä voi tulla treenaamaan varattujen vuorojen ulkopuolella, eli kannustaisin kaupunkilaisia hyödyntämään sitten tätäkin niin kuin mahdollisuutta. Että.
1: Niin, koska tämä on se asia, mitä ehkä niin kuin tässä joskus tuntuu, että se ei ihan ehkä kaupunkilaisille aukea tai ihmisille yleisestikään ottaa esille tavalla aukea sen mahdollisuudet, että se vaikuttaa, tai yleisesti ottaa liikuntapaikat monesti vaikuttaa niin kuin sillä tavalla aina tulee ja välttämättä. Ja tietysti kun puhutaan vielä tämmöisestä stadion kokonaisuudesta, niin siinä on tietysti omaa tämmöistä, en minä nyt sano sitä mitenkään luontaan työtäväksi, vaan nimenomaan semmoista kunnioitusta ehkä sitä kohtaa. Mutta se on niinku nimenomaan kaupunkilaisille liikuntapaikka.
0: Kyllä.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei, no tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
3: K-Rauta Seppälä.
4: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
5: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
6: 3, 2, 1,
7: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
8: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Siinä Happoradio kappaleella Ihmisen mittainen. Eikö sitä voisi sanoa, että tämäkin lähetys on ihmisen mittainen, jos pitää ruveta jotenkin mittailemaan. Toisaalta ihmisyyttä on tosi vaikea mitata yhtään millä tavalla. Mutta jotenkin ajattelisin, että sitä ihmisyyttä voisi mitata sillä tavalla, että miten käyttäytyy muita kohtaan tai miten kohtelee toisia. Sillä sitä ihmisyyttä mitataan. Meille tuli aiemmin tuossa viestiä, että moi Mari, kuulolla ollaan. Musiikkitoiveena olisi vähemmän kuultua upea äänistä laulajaa nimeltä Josh Stone. Tell me about it. Parempia perustajia ei ole. No, ei se mitään. Laitetaan soimaan. Josh Stone, tell me about it.
1: How much loving do you need?

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Vaikka me ei mikään pullohenki olekaan, niin pystyn kyllä toteuttelemaan aina toisinaan biisitoiveita. Siinä erään kuuntelijan toive, Joss Stone, Tell Me About It. Ennen uutisia kuullaan Totoa, Pamela.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Kelio. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
3: Paikoillanne valmiina nyt.
4: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
5: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa kiireellisiä ja vakavia hälytystehtäviä toisen valtion alueen rajakunnissa. Suomessa tämä koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion alueita. Sopimus yhteistyöstä allekirjoitettiin jo vuonna 2020 täyksi, ja sitä koskeva laki tuli voimaan viime vuonna. Nyt varsinainen toiminta on käynnistymässä. Suomen ja Ruotsin poliisit ovat jo aiemmin tehneet rajan tuntumassa yhteistyötä, esimerkiksi rikoksen torjunnassa tai perustamalla yhteisiä tutkintaryhmiä. Jatkossa poliisi voi pyytää naapurin poliisivoimilta tukea kiireelliseen henkeen ja terveyteen kohdistuvan hälytystehtävään. Kunkin tehtävän johtovastuu pyritään mahdollisimman nopeasti saamaan tapahtumapaikan kotimaan poliisille. Pääministeri Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta Tosi TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta oli Tosi TV-ohjelman kuvausten takia eduskuntatyöstä pois runsaan viikon. Maito- ja ruokatalo Valio Oy siirtää Oulun tehtaansa tuotannon Jyväskylään, Joensuuhun ja Riihimäelle. Siirto tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. Toukokuussa alkaneiden muutosneuvottelujen päätteeksi Oulusta irtisanotaan tämänhetkisen arvion mukaan 140 henkilöä vaiheittain. Kaikkiaan tehtaalla työskentelee 300 henkilöä. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Ysitien eilisessä rekan ja henkilöauton törmäyskolarissa menehtyi 50-vuotias mies. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rekan kuljettaja ei ole asiassa rikoksesta epäiltynä. Myös Jyväskylän Tikkalan eilisen kuolonkolarin 30-vuotiasta uhria epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi tutkii molempia tapauksia kuolemansyyn selvittämisenä. Koska kuljettajat ovat menehtyneet, tapaukset eivät tule etenemään syyttäjälle, kertoo poliisi tiedotteessaan. Poliisi ei tiedota tapauksista enempää.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Escucha el ritmo.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Mari Pekkanen täällä studiossa parin tunnin ajan. Ja tuossa seuraavien uutisten jälkeen saadaan studiovieras. Tännehän on Kaarle Viikate. Viikate-niminen yhtye juhlii 30-vuotista taivaltaan tänä kesänä. Ja keikkoja piisaa myös meidän kuuluvuusalueella yllin sekä kyllin. Otetaan vähän keikkakesästä kiinni ja mikä jottei miehen muistakin kuulumisista. Biisi toive tuli äsken mammalta Savosta. Hip hei Mari, nyt pitäisi alkaa juhannusmusiikkia kuuntelemaan. Olisiko Portion pois ja Komiat yhdessä mittää? Näin siis mamma Savosta. Oha se mittää. Laitetaan soimaan.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Olavi Uusivirta, Hilma af Klint. Kello on varttia yli 4 ja joko sitä ollaan menossa juhannuksen viettoon? Toiset ovat. Juhannus tosiaan oottelee tuossa ihan kulman takana ja tämä on sitä vuoden vilkkainta aikaa maanteillä. Ja juhannuksen menoliikenne alkaa itse asiassa näkyä jo tänään. Liikennemäärät alkavat pikkuhiljaa nousta iltaa kohden. Ja menoliikenteen ehdottomasti vilkkain päivä on kuitenkin huomenna. Fintraffic ennustaa, että Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna aamupäivällä kello 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Ja menoliikenne tulee jatkumaan vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivän aikana. Menoliikenteen jonoutumista näkyy etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ajoittaisia jonoutumisia voi esiintyä myös valtatiellä 4 välillä Helsinki-Jyväskylä sekä Oulun seudulla, valtatiellä 5 välillä Lusi-Mikkeli, valtatiellä 6 välillä Loviisa-Luumäki, valtatiellä 9 Tampere-Jyväskylä, valtatiellä 20 Oulu-Pudasjärvi sekä valtatiellä 22 Oulu-Muhos välillä. Lisäksi Turun saariston lautoille voi muodostua ajoittaisia jonoja.
1: Yllättävän paikallista.

0: FM sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
3: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

Eikö kaikki veljet on vähän hörhöjä? Siinä kuultiin Hörhöveljeni niminen kappale esitteenä Saimaa. Ihan kohta paikallista asiaa nyt September ja Satellites.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Ainakin pyritään siihen, että taas tietää enemmän asioista. Tapahtuma- ja markkinointikoordinaattori Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelulta Jaana Forsberg on vieraana. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Harju on saamassa uuden puvun, tai oikeastaan on jo saanut pitkälti uuden puvun ja uuden esillepanoa ja kaikkea. Sitä avajaisia vietetään vähän myöhemminkin, mutta minkälainen tunne on tällä hetkellä kyseisestä paikasta?
2: No oikein innostunut tunne, että kyllä siellä on päässyt tuossa pitkin talveen vierailemaan ja kyllähän se aivan uljaalta vaikuttaa ja sitä se tulee myös olemaan.
1: Miten muuten muuttuu, jos miettii, mulla ainakin siis äärimmäisen huono semmoinen tietynlainen mielikuvitus, vaikka just, että jos odotetaan, että no, talvella tämä näyttää tältä, mutta ootapa kesää, niin mun on vaikea siirtää sitä, mutta onko se ollut sillä tavalla, että kun kevät on edennyt, niin tavallaan valjennut, että mistä tässä on kysymys?
2: No toki varmasti näinkin, mutta kyllä se niin kuin ihan pitkin talveakin on näyttänyt siltä, että hienoa paikkaa ollaan rakentamassa ja ihan pian se on siellä valmis ja pääsee sitten täyteen loistoonsa käytön myötä.
1: No tietysti tämmöiset isot tapahtumat, niin kuin Kalevan kisat on tietysti yksi juttu, mutta liikuntapaikastahan nyt puhutaan.
2: Kyllä.
1: Kuitenkin. Harju Stadionista sanotaan, että se on Jyväskylän liikuntapalveluiden ensimmäinen rakennettu liikuntapaikka. Mitä se tarkoittaa?
2: Pitää paikkansa, eli se tarkoittaa sitä, että Harjun stadion tosiaan vihittiin käyttöönsä 100 vuotta sitten 1926 ja rakennettiin silloin edellisenä vuonna. Ja jotta tämä päätös tästä rakentamisesta voitiin tehdä, niin perustettiin Jyväskylään ensimmäinen, tai siis lautakunta, urheilulautakunta silloin nimeltään nykyinen kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Sitä ennen tuolla Hippoksen alueella oli liikunnan ja urheilun parissa touhuttu, mutta nyt sitten rakennettiin ihan tällainen stadion. Toki tämän päivän näkövinkkelistä voidaan miettiä, että minkälainen se stadion silloin 100 vuotta sitten oli, että täyttäisikö tänä päivänä niitä stadionin

0: näkyvästäkin liikuntapaikasta.
1: Kyllä.
0: No minkälainen, siis minkälaista rypistyksestä on ollut kysymys tähän mennessä?
1: No, jos tietysti lähdetään peilaamaan ihan pitkääkin historiaa tässä, niin onhan sinne tehty monenlaisia muutostöitä tämän 100-vuotisen historian aikana. Siellä on yleisurheiltu, siellä on pelattu pesäpalloa 60-luvulle saakka. Varsinkin 50-luvulla siellä oli tosi paljon katsojia pesäpallopeleissä. Ja sitten ensimmäiset Kalevan kisat järjestettiin 1950, ja siitä ne on ollut melkeinpä jokaisella vuosikymmenellä. Ja aina tietysti, kun on tällaisia isoja tapahtumia, niin sitä pyritään myös paikkaa niin kuin kunnostamaan ja ehostamaan sitten tällaista isoa tapahtumaa varten. Että kyllä niin kuin vuosien ja vuosikymmenten saatossa iso rypistys, ja toki tämä nykyinen remontti, niin onhan se aivan niin kuin vertaansa vailla sitten tässä historiassa, että sinne on se koko kenttä käytännössä uusittu, nurmea, rataa, suorituspaikkoja myöten, sekä tietysti tämä uusi ja uljas katsomon rakennus, joka on sitten aivan uusi.
0: Onko siinä muuta kuin GPS-piste vanhaa jäljellä? Onko se niinku muuten periaatteessa uusissa pois?
1: No kyllä se hyvin pitkälti on. Toki siellä pieniä ripauksia varmasti vanhastakin aistittavissa, ja siellä on sitten tällainen yksi katsomon osa siinä etukaarteessa, joka on sitä vähän vanhempaa. Vanhempaa taitaa olla tuossa 90-2000-luvun kieppeillä rakennettua osaa, niin se on siinä jäljellä vielä.
0: No mitä edessä vielä? Tietysti nyt viimeistelyä toki avaisin, mutta et siis jotenkin ajattelisi, että niinku pysähtyminen olisi vähän vaikea ajatella ehkä ainakaan suorilta, että antaa sen siinä alle ja jalat pöydälle.
1: No totta kai aina niinku kehitetään, mutta toki tämä oli sen mittaluokan urakka, että toivotaan, että esimerkiksi tämä katsomorakennus nyt tässä palvelee meitä niinku kymmeniä vuosia eteenpäin, että mutta se alkuperäinen suunnitelma siitä, että pääkatsomo olisi rakennettu sinne takasuoran puolelle, kaupungin puolelle, niin onhan se mahdollista, että sinne kenties joskus rakentuu joku katsomon osa, mutta tässä hankkeessa se nyt päädyttiin sitten kuitenkin rakentamaan tavallaan sen vanhan pääkatsomon tilalle.
0: Tuo kuulostaa vähän jo toiveelta. Että sitä, tilaa on.
1: Sitä se voi olla, kyllä. Kyllä sinne kuitenkin sitä katsomokapasiteettia aina isoista tapahtumissa tarvitaan.
0: Jatketaan, Jaana, juttua sun kanssa.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.

0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
2: Ei, no tuo.
4: Valitse K-Rauta-Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen. K-Rauta-Seppälä.
5: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Ihan tulee semmoiset jääkiekon kaiken fiilikset tosta yhtyeestä. Status quo, rocking all over the world. Enää puuttuu se, että joku paikallinen ukkeli, koska useimmiten he olivat ukkeleita, ajelee sillä jääkoneella kaukaloa pitkin. Ja sitten mennään kioskilta ostamaan mehua ja makkaraa ja ne on niin kuumia, että poltetaan suun, mutta kun emmalta odottaa, että jäähtyisi. Tämmöisiä tuli mieleen Status Quon kappaleista. Poets of the Fall ja kuullaan seuraavaksi. Kello on 16.46. Locking up the sun.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Poets of the Fall, Locking up the Sun. 10 minuuttia vaille 17 näyttää kello. Meillä on studioon tullut yksi inehmo lisää

0: Karle Viikate, terve.
1: Tervehdys, tervehdys, tervehdys ja hyvää kesää.
0: Oikein hyvää kesää. Meillä eräs kuuntelija täällä rupesi pohtimaan aikaa, kun radiosta nauhoitettiin kappaleita C-kasetille.
1: Hienoa aikaa.
0: Muistan saaneeni palautetta, että älä sie tyttö puhu niiden biisien päälle, kun menee nauhoitukset pilaan.
1: Jos on hyvä juttu, sen saa intron päälle puhua.
0: Ai saa?
1: Joo, intron päälle saa puhua. Sitten kun laulu alkaa, niin sitten teksti on niinku kuitenkin se, mikä kuljettaa asioita.
0: Mutta jos toiselle menee C-kasetti sitten aivan suraksi.
1: Sen takia on keksitty aikoinaan lyijykynät, että niitä voi kelata taaksepäin. Eli kuten sanottua, niin mitään vahinkoa ei ikinä tapahdu, vaikka vähän höpöttääkin intron päälle.
0: Näihin kuviin ja tunnelmiin Karle Viikate on seurannamme myös kello 17 jälkeen.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekko, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mekko kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mekko.fi kautta kesaa.
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
4: Kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomessa nähdään kesäkaudella poikkeuksellisen paljon droneja taivaalla. Kyse on todennäköisimmin metsänhoidossa käytettävistä lannoitusdrooneista, joilla levitetään ravinteita metsään. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen mukaan lannoituslentoja tehdään jo tällä viikolla, mutta ne käynnistyvät laajemmin juhannuksen jälkeen. Metsänhoitoyhdistyksestä neuvotaan, että droonia kannattaa seurata hetki, jotta viranomaisille ei tulisi turhia ilmoituksia lentävistä aluksista. Metsänhoitoyhdistyksen mukaan droonien käyttö metsänhoidossa on voimakkaassa kasvussa, erityisesti lannoitteiden levityksessä. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa kiireellisiä ja vakavia hälytystehtäviä toisen valtion alueen rajakunnissa. Suomessa tämä koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion alueita. Sopimusyhteistyöstä allekirjoitettiin jo vuonna 2021 ja sitä koskeva laki tuli voimaan viime vuonna. Nyt varsinainen toiminta on käynnistymässä. Suomen ja Ruotsin poliisit ovat jo aiemmin tehneet rajan tuntumassa yhteistyötä esimerkiksi rikoksen torjunnassa tai perustamalla yhteisiä tutkintaryhmiä. Jatkossa poliisi voi pyytää naapurin poliisivoimilta tukea kiireelliseen henkeen ja terveyteen kohdistuvan hälytystehtävään. Kunkin tehtävän johtovastuu pyritään mahdollisimman nopeasti saamaan tapahtumapaikan kotimaan poliisille. Pääministeri Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta oli tosi-TV-ohjelman kuvausten takia eduskuntatyöstä pois runsaan viikon. Maito- ja ruokatalo Valio Oy siirtää Oulun tehtaansa tuotannon Jyväskylään, Joensuuhun ja Riihimäelle. Siirto tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. Toukokuussa alkaneiden muutosneuvottelujen päätteeksi Oulusta irtisanotaan tämänhetkisen arvion mukaan 140 henkilöä vaiheittain. Kaikkiaan tehtaalla työskentelee 300 henkilöä. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Ja meillähän on maantieteellisestikin ihmisiä melkein puolesta Suomesta. Karle Viikate, tervetuloa studioon ja päivää.
2: Päivää ja paljon kiitoksia.
1: Sinut identifioidaan usein kouvolalaiseksi. Oot se kouvolalainen?
2: No kyllähän se pitää paikkansa. Vaikka en ole siellä, minä olen asunut yli puolet elämästäni toisaalla, mutta kyllä, siellä on niin paljon yhteystietoja, niin siemie turvaa tie. Kyllä se siitä niinku etenee.
1: Täällä on nyt vahvasti tämmöinen Kaakkois-Suomi edustettuna. Kaakkois-Suomen käsittääkseni virallisesti luetaan Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, niin puolen Suomen iltapäivä, viimeinen tunti vetää hyvin kaakkopainotteisesti, mutta ei anneta sen haitata menoa. Viikate yhtye täytti 30 vuotta. Onneksi olkoon.
2: Paljon kiitoksia. Se alkaa aikuisuus nyt.
1: Tästäkö se alkaa?
2: Tästä se nimenomaan alkaa.
1: Alkaako toi käytös jäykistyä?
2: Se on ainut, mikä lähtökohtaisesti jäykistyy. Nuoruuden kiihko on jäänyt taakse ja pahimmat vaellusvuodet ovat ohitse. Nuoruuden kiihko nimenomaan vaihtuu aikuisen harkitsevaan määrätietoisuuteen.
1: Mm-hmm. Alun perin siis teitä oli sinä ja rumpali Simo Kairistola. Miten kaksihenkisestä viikatteesta on tullut viisihenkinen viikate?
2: Se vaatii varmaan semmoisen 30 vuoden verkkaisen taivalluksen, että näin pääsee tapahtumaan. Eihän me niin kuin Simon kanssa ekat 5 vuotta niin tehtiin äänitteitä ja musiikkivideoita. Et keikkailukin alkoi vasta niin kuin sit 2001 ja sitten se sitten hissukseen. Hissukseen, mä saavutan sukseen, hissukseen, laulaa Loiri Plukarikin, niin tää on ollut meidän semmonen niin kuin agenda, jos näin voi asian ilmaista.
1: Mitä musavideoita te silloin Simon kanssa teitte?
2: No, Pärjellä Joonas ohjas silloin Hanget, Kylmä, Alkuluotattuja tunnelmia, Korutonta, Viattomien lasten päivä. Siellä on ollut semmoista, niin kuin, ja tyylilajihan oli mustavalkoinen, kasimillinen niin kuin filmi.
1: Mm.
2: Ja silloin, kun ei sanonut, että omasta pussista kun ne meni, niin että budjetti ei riitä mihinkään muuhun, niin sitten siitä yhtäkkiä tulikin meidän tyylikeino. Ja se sopi meille oikein hyvin.
1: Se on kantanut tähän päivään asti.
2: Kyllä se on. Nyt on tosin optikko antanut semmoisia linssejä, että näkee jo väritkin. Ja on nähty jo pitkän aikaa, mutta kyllä nyt on. Niin se päätönkin kana oppii juoksemaan joskus.
1: Karle Viikate, meidän seurana kello 18 asti ja WhatsApp-numero palvelee. Katsotaan, että suostuuko herra vastaamaan kysymyksiin, jos niitä yleisöltä tulee, mutta saa niitä laittaa. 0406195939. Ja ajattelin tässä kuule, sinulle ei ehkä ole mitään sitä vastaa, että kuunnellaan teidän tuoreinta musiikkia, niin ihmiset tietää, jos ei muuten jo tiedä, että mistä viikatteessa on kyse.
2: Passaa oikein hyvin.
1: Killingin tie, haluatko kertoa tästä jotain?
2: No kyllä. Voin siis sen verran kertoa, mitä itse tiedän aiheesta, niin se oli vaan idea, että miten saa, että vaikuttaako, että laittaa englanninkielisen otsikon suomenkieliseen biisiin. Ja siitä se sitten lähti. Toisaalta kitaristi Ari on ottanut tämmöisen, että jos tämä olisi ollut Pirkanmaalla, niin siellä olisi jääkiekkolegendat todennut, että kappaleen nimi on Killingin tie.
1: Mm.
2: Mutta kun Kymenlaaksosta tullaan, niin se on tietsiä.
1: Joo. Ehkä paras biisin juonto ikinä. Mennään sillä. Viikate ja Killingin tie.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: J-karjalainen Oulu, Wisconsin. Mitäs Karle viikatteelle uppoaa J-karjalaisen musiikki?
1: No voin heti luetella niin kuin top 3 kappaleet. Ihan selkeä ykkönen Avaruuden ikkuna.
0: Mm-hmm.
1: Sitten kakkosena Mennyt mies, kolmosena Luuranko rämisee, että tiedätte. Sitä paitsi kuka tahansa artisti, millä on ollut tai on niin kuin lähes täydellinen Like and Cosmonauts taustabändinä, niin ne on Nobel-palkinnon arvoisia tekijöitä.
0: Minkä Nobelin? Rauhan palkinnon?
1: Rauhan Nobel. Like and Cosmonauts edustaa rauhaa.
0: Ymmärrän. Teillä viikate 30V-kiertue kesä on käynnistynyt. 2 kappaletta loppumyytyä Tavastia-klubia. Kuinka ikimuistoinen viikonloppu Tavastialla tuli vietettyä?
1: On se ikimuistoinen. Etenkin lauantaina tuli sitten ihmisiä kakkukahville ennen iltatohinoita. Ihmisiä, jotka on ollut siis vuosikymmenten mittaan toiminnassa mukana. On se sitten studiohommaa, levyyhtiöhommaa, musiikkivideohommaa, keikkahommaa, merchandise-hommaa.
0: Kaikenlaista hommaa.
1: Niin, siellä oli kyllä jotenkin lämmin tunnelma, oli aika tapissa. Toi, mikä oli ihan loistavinta, niin Simo oli siellä kanssa sitten niin kuin ihmettelemässä meininkejä.
0: Eli rumpalisti.
1: Juu, vaikkei soittamassa ollutkaan, mutta joo, kyllä, ikimuistoisuus oli läsnä. Sitten siellä oli nämä taustajoukot junaillu. Et vuosien mittaan, mitä on lävähtänyt sitten vanhoja albumeita kultalevyyksi ja nykyään jopa platinaksi, niin sitten oli semmoiset kehykset meille laadittu, missä oli levyjä ties kuinka paljon, niin. Se oli kans aika semmoinen, no, kiva yllätys.
0: Ihan varmasti. Tuliko liikutusta silmäkulmaan?
1: Joo, lauantaina kun keikka loppui, niin kyllä siinä onneksi ei ollut kuvausryhmää paikalla, kyllä se niin kuin itkettiin ihan vasiten.
0: Miten railakas tämä vuosi tulee teille olemaan?
1: Tämä tulee olemaan kyllä aika... No on se kyllä railakas, koska jutut on ihan mahtavia, mitä tuo linja-autossa kerrotaan. Ja kaikkien perustuu siihen. Mutta on noita vanhoja kappaleita ollut kyllä mukava soittaa. Ja sitten kun niitä pengotaan koko aika, ja etenkin tuonne syyskiepille, niin sit tulee taas tää kahden setin taktiikka, että otetaan markka-aikana tehtyjä lauluja, ehkä sitten laina, että ihmiset saa, mutta yhtä kaikki ihmiset saa niin kun laittaa ehdotuksia ja äänestää ja kaikkea, että mitä lauluja haluavat kuulla. Toka setti tulee varmaan olemaan pelkkää toivelaulua ja sitten siihen ekaan settiin kaivellaan myös lainabiisejä, mitä on levytetty ja mistä itse tykätään.
0: No, mutta eikö se ole parasta nimenomaan just soittaa sitä, että mistä itse tykkää?
1: Kyllä tämä homma perustuu siihen.
0: Näin minä olen ymmärtänyt.
1: Sen takia taiteilijoita sanotaan tosi itsekkäiksi ihmisiksi.
0: Oot se itsekäs?
1: No, minä olen taiteilija.
0: Tästä saataisiin ihan loputon semmoinen oravan pyörä pyöriskelemään tuohon. Mikä siinä... live-keikkailussa on parasta?
1: No varmaan se se perustuu muutamasta eri osa-alueesta, mutta minä tykkään siitä, että kun on aikoinaan homma lähtenyt musadikkailu pohjalta, niin sieltä ollaan menty vasta niin kuin opeteltu soittamaan, mutta ennen sitä on kuunneltu levyjä ja käyty hyvien bändien keikoilla. Ja siellä se desibeli niin kuin se, mistä tunnet sä ystävän, niin se on periaatteessa semmoinen desibelivalli, joka pitää sinut pystyssä ja antaa sulle sen olkapään ja kaikki näin. Niin keikalla se onnistuu myös, nimenomaan vaikka olisi itse lavalla. No sitten toinen asia on se, että kun hommat rullaa ja saadaan ihmiset niin sanotusti myös mukaan, että siinä alkaa olemaan niin kuin useampi taho, jotka on kaikki niin kuin saman niin kuin musiikkivetoisen toiminnan niin kuin ytimessä, niin joku se semmoinen yhteisöllisyys, niin se kyllä, sen avulla on tullut just säästettyä omia mielenterveyskulunkeja aika paljon.
0: Ja sitten voisi kuvitella, että tosiaan niin kun ihminen hakeutuu jollekin keikalle, niin useimmiten se on omasta halusta eikä vastentahtoisesti, että ihmiset ovat tulleet sitten myöskin kuuntelemaan ja katsomaan, että mitä työ oikein sieltä on uhuatte.
1: No kun tuossa oli vähän, että kun välispiikkejä pitää olla yleisön huudatusta vähän, että saadaan niin tämmöinen, että on semmoinen Suomen gallup, että kuka on ensimmäistä kertaa viikatekeikalla ja sitten sieltä tulee muutamia. Niin sitten taas tämä, että tuossa on yhden kerran testattu, että kuinka moni on viimeistä kertaa viikatteen keikalla. Niitä tuli tosi vähän, niin olin vähän pettynyt.
0: Niin joo, pitääkö olla niin sanottua poistumaa, että voi tulla uusia V-faneja?
1: En usko, että se huutaa sitä poistumaa, mutta nyt on vasta vuosi ei olisi puolessa. Eli katsotaan, mitä joulukuussa, mitkä on Gallup-tulokset.
0: Me on joskus ollut semmoisella keikalla, jossa te olette olleet esiintymässä eläkeläisten kanssa. Ja tänne tuli siihen liittyen kysymys, että tuleekohan syksyn keikoilla humppaa?
1: Kuten sanottua, niin nuo lainabiisit olisi hyvinkin mahdollista ottaa niin kuin haltuun. Siellä nimenomaan on ollut ne on nimenomaan allakoitu kaikki niin kuin biisit, mitä on levytetty, niin kyllä pari humppaahan sieltä löytyy, niin ne olisi kyllä. Kukaan ei tiedä. Me ollaan nyt tuossa keikolla sanottu, että joka ainoan ihmisen, joka ainut toive tullaan tämän vuoden aikana toteuttaa, että tällä hommallahan sitä mennään. Se, että eläkeläisten kanssa on oltu samoilla keikoilla, niin niillä olisi pitänyt, se on jäänyt harmittaa, että minkään nauhurin rec-nappi ei ollut päällä silloin, koska toi eläkeläiset analysoi viikateyhtiön jäseneltä. Ainut, minkä minä muistan, niin Simosta oli tämmöinen, että teilläkin on rumpalina tollainen pula-ajan Rampo, joka ei löydä ykköstä edes laskimella. Niin ja ne oli saman tasoisia niin kuin minusta ja Arista ja Ekistä, niin. Kuten sanottu, niin on suuri sääli, että ei ollut rec-nappi pohjassa.
0: Kyllä.
1: Pohjois-Karjalassa osataan.
0: Pitää joukkoistaa, että jos jollain olisi ollut rec-nappula jossain kohtaa päällä.
1: Kyllä.
0: Sie oot myöskin musadikkari, kulutat paljonkin musiikkia ja olen antanut itselleni kertoa, että tämmöinen yhtye kuin The Sadies on lähellä sydäntä. Miten sinä olet semmoiseen tutustunut?
1: Ari antoi mulle. Meillä on aina joulun lähellä, mikä tarkoittaa, että se annetaan toisillemme joululahjaksi levyjä.
0: Joulun lähellä on tapana antaa jotain niin, lahjoja toisille.
1: Joo. Joku karvanaamainen jätkä antaa selkää ja levyjä. Niin Ari antoi yhtenä vuonna mulle, itse kun mä muistan sitten kolmatta levyä, mutta toinen oli Sadieksien, The Sadiesin Stories Often Told-levy. Toinen oli Dingon Huumisevan harjon paluu. Toista me on kuunnellut ihan älyttömästi. Mutta niin sitten myöhemmin sieltä alkoi löytymään, en tykkää countrymusasta, mutta sitten näillä Kanadan tyypeillä, niin näillä on länkkäriä aika paljon mukana. Ja sitten se tarkoittaa myös, että kun on jotenkin niin kuin siellä ylätaajuuksilla tai leveyksillä, niin siellä on jotenkin ehkä sopivampaa mollia meikäläisen korvaa kuin mitä tulisi jostain Texasista. Niin siellä se länkkärikin on vähän niin kuin haikeampaa. Niin jossain kohtaa lävähti semmoisia lauluja sieltä, että ei voinut kuin kuunnella kerta toisensa jälkeen ja sitten tihrustaa. Mutta kyllä. Ja se on yhtiö, jonka takia on pitänyt matkustaa ihan Ruotsiin.
0: Ihan Ruotsiin asti.
1: Ruotsiin asti katsomaan, että miten hyö soittaa livenä, ja kyllä hyö soitti.
0: No minä ajattelin nyt, että jotta pystytään laajentamaan myös meidän kuuntelijoiden musiikkimakua, niin olen diktaattorimaisesti valinnut The Sadiesiltä yhden biisin soitettavaksi tuohon.

0: Elot juhannus karkeat.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin Herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
7: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
8: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
9: Äsken kuultiin The Sadiesiltä Questions I've Never Asked. Kelpasko tämmöinen diktaattorimainen valinta?
10: Kyllä se kelpas. Se on siltä vihreältä albumilta niin yksi etten sanoisi kruunun jalokiviä.
9: Aivan. Oliko se Revontuli-albumi? Se
10: on nimenomaan se. Minä olen joskus sanonut, että se on tämä Northern Exposure, mutta sehän on se TV-sarja Villi Pohjola. Northern Passages-albumilta, kyllä.
9: Kyllä, joo. Nyt kun päästiin puhumaan sinun lempimusiikista ja on antanut itselleni kertoa monta muutakin lemppariyhtyettä, ehkä ihan niitä kaikista raskaimpia ei ruveta nyt soittamaan. Itse kukin voi niitä sitten suoratoistopalveluista käydä kaivamassa, mutta nyt voidaan paljastaa, että meillä on myös yksi yhteinen lempparibändi ja se on Social Distortion.
10: Sossu ja Nessu, ne on aika hyviä, kyllä kyllä.
9: Mikä on sinut aikoinaan saanut tutustumaan SD:n musiikki?
10: Musiikkikuraattorini Nicke Andersson Ruotsista. Helikoptersen ekan seiskan kääntöpuolella oli Sossujen The Creeps, ja sitten mä olin, että mikäs tämä tämmöinen on. Ja siitä alkoi tämä niinku kaivelu. Ja sitten jos ei itse tiedä jotain asiaa, niin sitten on luen kiitos on ystäviä,

0: meidän Ari ja niskapohjan masa, jolta pystyy helposti kysymään lisätietoa, että mikä tämä tämmöinen on. Ja sieltä tulee niin kuin sitten aika kattava selvitys, minkälaisesta artistista on kyse. Sitten ihan palkki putosi totaalisesti silloin White Light, White Heat, White Trash-levyn tiimoilta. Ja siitä se on sitten niin kuin jatkunutkin, että kyllähän siinä on joku semmoinen muotokieli Mike Nessin tavassa tehdä kappaleita ja soinnuttaa niitä ja tehdä laululinjoja. Että jopa mie osaan niihin niin kuin keksiä jotain lauluharmonioita ja sitten se tekee heti kappaleesta niin kuin mukaansa vetävämmän.
1: Näyttäisi ottanut käy katsoa vähän kauempana kuin ihan Ruotsissa asti.
0: Joo, se Love, Sex and Rock'n'Roll-levyn jälkeen oli silleen, että mikä piip siinä on, kun nämä ei tule Eurooppaan, niin se lähti Kimmonkaan polkastiin tuonne sitten San Diegoon katsomaan heitä. Ja olihan se aika niin kuin kokonaisvaltainen. Periaatteessa heidän kotikulmillaan, no ei ihan, mutta melkein niin House of Blues San Diego ja aika vakuuttava ajo.
1: Social Distortion julkaisi levyllisen uutta musiikkia tässä reilu kuukausi sitten.
0: Ihan mahtava levy, ihan mahtava levy. Ja siihen nähdään vielä, että pääjehu oli aika kova diagnoosi, mutta että niin kuin kurkku, missä niin kuin tämä kasvain olikaan, mutta hän on niin kuin siitä parantumisen jälkeen niin opetellut nielemään, puhumaan ja sitten laulamaan ja aika hyvin onnistuu. Ja tuommoinen levy vielä kaiken lisäksi ja kaikki niin kuin tähdet kohdillaan. Hyvä näin.
1: Aika hartaasti taidettiin tätä levyä tehdä.
0: Tämmöinen joo, haastatteluista on itse saanut saman vaikutelman.
1: Kuunnellaan tuoretta Social Distortion ja tämä kappale on nimeltään Tonight.

0: Social Distortion ja Tonight. Olen Suomen iltapäivä. Se on hauska, kun kuunneltiin tuota kappaletta täällä yhdessä, niin tajuttiin, että ollaan oltu samaan aikaan keikalla, jossa tämä kyseinen kappale on soitettu, mutta kumpikaan ei muistanut, että se on tullut.
1: Siinä on ollut tämä, että muu settilista oli niin tunteisiin käypää, että on tämmöiset jutut unohtunut. Mutta nyt kun levy on tullut, niin se on hyvä tietää, että on ollut keikalla, jossa on tullut ihan älyttömän paljon enemmän hyviä biisejä, mitä on luullut, että tulee.
0: Kyllä. Siirrä vähän sinun mikrofoni, niin se kahisee tuohon partaan.
1: Kauhea kaina päällä.
0: Mä ajattelin, mikä täällä
1: rapisee. No kaislikossa suhisee.
0: Mutta joo, siis SD:stä eli Social Distortionista, niin Suomessa kävivät edellisen kerran 4 vuotta sitten ja siellä soittivat tuolta uudelta albumilta muutamankin kappaleen, niin myös näin mä toi Tonight-niminen biisi on soinut. Mutta ehkä siihen ei ole silloin kiinnittänyt huomiota, koska ei ollut aiemmin kuullut sitä.
1: No mulla meni oikeasti koko aika meni nenäliinoivaa, kun piti pyyhkiä kyyneleitä, kun tuli Don't Track Me Down tai Dilavari ja muita tällaisia näin niin sanotusti. Tunnelekoja.
0: Kyllä. Päästiin puhumaan tästä sinun musadikkariudesta. Tikkari.
1: Musatikkarius.
0: Niin ei voi puhua aiheesta ilman ottamatta esille Topi Sorsakoskea ja Agentsia. Miten iso merkitys tällä porukalla on ollut sinulle muusikkona ja artistina?
1: Varmaan joka levyltä löytyy 5-10 eri juttua, mitä on tullut pöllittyä V-levylle. Niin, siis viikatelevyltähän ne ei silleen välity, koska tyylilaji menee vähän hutiin, mutta kyllä se on ollut niinku aika oleellista. Ja kyllä nyt on tunnustettava, että toi Survisihrin poismenouutinen tuli, niin oli se kyllä. Niin kuin nyt varmaan aika monellekin, mutta kyllä itse jotenkin olin useamman päivän jotenkin ihan usvassa. Mm-hmm. En tiedä minkälaisessa usvassa, mutta semmoisessa ei oikein saanut mistään mitään otetta. Nyt aika paljon tuli areenasta tai muualta katsottu dokumentteja, keikkataltiointeja ja kuunneltu levyjä ja tällaista näin. Mutta kyllä pitää paikkansa. En tiedä mistä johtuu, tai kyllä en tiedä mistä johtuu, se on aikoinaan porukat on kuunnellut Peessamme Mutso-albumia, niin sieltä jotenkin sivukorvalla on tarrannut Liivin hihaa 2 kitaraa kappale vaikka. Ja sitten, mitä nämä jätkät tekee, mikä tämä juttu on. Ja itse oli vain innoissa Floridan death metal -skenestä. Ja niin ne jossain kohtaa sitten yhdistyi. Mutta joo, niin kyllä Topia Aata, periaatteessa niin kuin kaikki Agents-solistit on ollut niin kuin. Kyllä se varmaan niin kuin ihan sama, mitä Pulliainen tekee, niin kyllä se tuli seurattua, niin kuin sanotaan, että isompien suurennuslasien kanssa.
0: Meillä on saanut kuuntelijat lähettää biisitoiveita, mutta tämä seuraava biisitoive tulee suoraan Karle Viikatteelta. Haluatko edes piikata tämän kappaleen sisälle, minkä toivoit?
1: Arvoisa yleisö, seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Päivät ilman sinua, Topi Sorsakoski ja Agents.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: 2, 1, aja.
1: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
2: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
3: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
2: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kello on 6:30 vaille ilta 6. Mites toi muska muuten uppos?
2: Sehän uppoo. Aina kun versioidaan Shocking Bluta, niin silloin ollaan niin kuin hyvien asioiden äärellä. Kyllä vaan, kyllä vaan.
1: Joo. En tiedä, tämä tunti on mennyt jotenkin ihan valtavan vauhdikkaasti. Toki voi olla, että sinä ajattelet aivan toisin.
2: Mutta kiitti, kun herätit.
1: On ollut tosi kiva, että olet tullut tänne viettämään meidän kanssa tunteroista Puolen Suomen iltapäivään.
2: No näillä biiseillä niin mun mielestä ihan mikä tahansa vuorokauden aika niin menee kuin siivillä.
1: Pitäisikö meidän ottaa vaikka joku semmoinen joka kuukausi toistuva ohjelma?
2: No mun pitää laittaa tämä almanakkaan ja katsoa, että mihinkä se riittää.
1: Kirjoita postikortti.
2: No jotakuinkin tälleen näin, nimenomaan näin. Posti tuo sen, kun parhaaksi katsoo.
1: Sie oot jonkun vuoden kesäjaalalainen. Minkä vuoden?
2: Se on silloin 2010-luvulla, ennen pandemiaa.
1: Aivan. Sait sä siitä jonkun diplomin?
2: Mulla on diplomi siitä kyllä.
1: Tämä tuli nimittäin mieleen, kun just äsken Facebookin algoritmit tarjosi tämmöisen, että lääkäri Pippa Laukka oli saanut tämmöisen vuoden kesäjaalalaisjoku kasteen, että näin, kaadetaan ämpärillinen vettä päälle. Sait sen samanlaisen kasteen?
2: Joo, Suohaudasta ne hakee jotain just -3-astaista sammakokutua. Näin se markkinointi aikoinaan. Sitten se paljastui lopussa, että ihan tavallista niin kuin vettä, mikä ei ollut edes kauhean kylmää, niin oli tämä saavi. Mutta kyllä tässä niin kuin kesäjaalalaista selkeästi peloteltiin tällä kaste-seremonialla.
1: Minkälainen kesäpaikka Jaala on? Nyt saat kehua kaikki mahdolliset jutut.
2: No riippuu minkä ikäinen oot. Jos oot teini-ikäinen, niin se on tosi tylsä, kun porkoitten kanssa ei saa tehdä mitään kivaa. Mutta sitten kun tuut aikuiseksi, niin siellä on ihan mahtavat maisemat, meiningit ja maisemameiningit. Niin kyllä, puhtaat vedet, jotenkin niin kuin laadukkaat paarmat, kyyt jotenkin niin kuin moikkailee siellä niin kuin polujen varsilla, eivätkä naukkaa nilkkoihin kiinni. Kyllä se siellä on jotenkin niin kuin suomalaiset petoeläimetkin osaa käyttäytyä.
1: Jaala, paikka, jossa kyytkin
2: tervehtivät
1: häntä pystyssä. Mennätkö mennä juhannuksen viettoon Jaalaan?
2: Todellakin. Kyllä se vaatii sen. Mäntysuovalla saunan peseminen, sitten ruohonleikkuu, siimaleikkurilla ehkä ottaa kaksi haarasia pois sieltä polun varrelta ja ei niitä kyitä. Mutta niille vaan annetaan taksirahaa ja käsketään ajaa kirkon kylälle vetää bishee. Mutta kyllä Jaala on jotenkin, kyllä mökillä viihtyy niin kuin muutenkin kuin. Se on itse asiassa, meidän mökkihommat on aika kiva sille, että se on ympäri vuotinen mahdollisuus siellä käydä. Ja itse asiassa tulee käytyäkin. Niin. Mutta tähän juhannushommaan, niin kyllä Jaala, sitä max.
1: Ei muuta kuin erinomaisen hyvää juhannusta ja kiitos vielä, että tulit viettämään yhden tunnin elämästäsi tähän radiolähetykseen. Paljon on tullut WhatsAppiin kiitoksia tästä tunnista ja meidän rupaattelusta ja myös siitä, että on kaivettu semmoisia biisejä, joita he eivät ole ennen kuulleet.
2: No tämä on nimenomaan radion tehtävä sivistää ihmisiä. Kyllä tämä on niin kuin yksi parhaita tunteja, mitä meidän saa enää takaisin.
1: Näihin kuviin ja tunnelmiin me laitetaan muuten seuraava kouvolalainen artisti esiintymään ennen kello 18 uutisia. Tuure Kilpeläinen ja Ikipuut tämän kappaleen myötä sitten huomiseen. Meinaan tulla tänne myös huomenna ennen kuin lähden itse juhannuksen viettoon. Heippis!
0: Heippis! Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomessa nähdään kesäkaudella poikkeuksellisen paljon droneja taivaalla. Kyse on todennäköisimmin metsänhoidossa käytettävistä lannoitusdrooneista, joilla levitetään ravinteita metsään. Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen mukaan lannoituslentoja tehdään jo tällä viikolla, mutta ne käynnistyvät laajemmin juhannuksen jälkeen. Metsänhoitoyhdistyksestä neuvotaan, että droonia kannattaa seurata hetki, jotta viranomaisille ei tulisi turhia ilmoituksia lentävistä aluksista. Metsänhoitoyhdistyksen mukaan droonien käyttö metsänhoidossa on voimakkaassa kasvussa, erityisesti lannoitteiden levityksessä. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa kiireellisiä ja vakavia hälytystehtäviä toisen valtion alueen rajakunnissa. Suomessa tämä koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion alueita. Sopimusyhteistyöstä allekirjoitettiin jo vuonna 2020 ja sitä koskeva laki tuli voimaan viime vuonna. Nyt varsinainen toiminta on käynnistymässä. Suomen ja Ruotsin poliisit ovat jo aiemmin tehneet rajan tuntumassa yhteistyötä esimerkiksi rikoksen torjunnassa tai perustamalla yhteisiä tutkintaryhmiä. Jatkossa poliisi voi pyytää naapurin poliisivoimilta tukea kiireelliseen henkeen ja terveyteen kohdistuvan hälytystehtävään. Kunkin tehtävän johtovastuu pyritään mahdollisimman nopeasti saamaan tapahtumapaikan kotimaan poliisille. Pääministeri Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta oli Tosi TV-ohjelman kuvausten takia eduskuntatyöstä pois runsaan viikon. Maito- ja ruokatalo Valio Oy siirtää Oulun tehtaansa tuotannon Jyväskylään, Joensuuhun ja Riihimäelle. Siirto tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. Toukokuussa alkaneiden muutosneuvottelujen päätteeksi Oulusta irtisanotaan tämänhetkisen arvion mukaan 140 henkilöä vaiheittain. Kaikkiaan tehtaalla työskentelee 300 henkilöä. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Juhannuskarkelot. Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: kelot, juhannuskarkelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Radio KSML. Paikallisten puolella.